0: kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten četrtek vsem skupaj. Ob 17:30 se gibajo današnje jutrene temperature od 18 do 20 stopinj. Danes pričakujemo temperature okoli 30 bo. Jutri do 28 tudi padavine v tam do podansko popodanskem času niso izključene. Vikend bo suh, temperature pa zjutraj izjemno sveže od 15 do 18, čez dan do 28. Za prihodnji teden lahko rečem le, da bomo občasno odpirali dežnike.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat na našem koncu brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če pa vi kaj opazite, naša brezplačna nič 80-13, nič 2.
0: Dobro jutro, v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Prijetno jutro vsem skupaj, torej drugo jutro v mesecu juliju.
2: Ja, no, za včeraj sva napovedovala, da žel je na našem koncu, pa ga žal ni bilo, ne?
1: No, je pa bilo zanimivo, ne? Malo sem pač se te Facebook sledilce in to nekako vklopila, ne? Če lahko te mora tako rečem. In naprimer na našem območju je do starš deževalo, naprej pa ne, ne?
2: Ja, sedaj,
1: en tak pas.
2: Tam. Ja, taki pas je še Ptuj ni dobil dežja, ampak boljše to, da, kot pa da je prišlo kako trdo, ne?
1: Ja, res
2: tak, da, bo že prišel drugi teden dež, pa se bomo ohladili še malo bolj.

0: Wham in George Michael na Radio Ptuj, zdaj le 9:30, dobro jutro. In ta teden se družimo s podjetjem Alrosa Eko. Dan še imamo paket presenečenja, ki so ga podarili, ga bodo. Jutri pa ena fajn super lušna nagrada, ne? In to je prezračevalnik in razlaževalnik. Tako da hitro... pa čistile zraka, no, je v benem. Hitro na naš Facebook pogledati video.
1: Ja, kdo pa je Alrosa Eko? To je podjetje, ki se ukvarja oziroma izvaja vodovodne inštalacije za hiše in seveda tudi stanovanja, ogrevalne sisteme, tudi montaže, imajo klimatske naprav in toplotnih črpalk, poskrbijo pa tudi seveda za prenovo in sanacijo kopalnic ter adaptacijo vseh stanovanj.
0: Ja, tako da, hitro na Facebook, z malo sreče, nagrada vaša.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: Pika Božič na radiju Ptuj, 10 minut do 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, da bo pa še lepše jutro, smo imena tako odlično, kaj je odlično, fenomenalna novica.
0: Kaj pa?
1: Ja, moja kolegica ima novega fanta. Zdaj jaz to tako vesela, da jaz to moram vsem povedati, ne? Ker dolgo pač bila samska, ne? In zdaj se je končno zaljubila.
0: No, pa te vprašam, klapa to zdaj?
1: Klapa, veš da. Ja pa se bala, ne? Ker ona ima odprej otroka, ne?
0: Pa ne mi reč, da je to njega motlo.
1: Okay. Ne, ni ga motlo, ki je pa deca tak zapalo, da ga ne bi motlo niti, če bi ona še zdaj moža imela zraven.

0: Super jutro.
1: Štajerska budilka Radia Ptuj.

0: Stanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi, prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Medletna inflacija v območju evra junija pri 2,8%. Vreme, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, na našem koncu na cestah, še za enkrat brez posebnosti. Prometna nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti med predorom Cenkovo in priključkom Sveti Jurij v Ščavnici v smeri Murske Sobote, tako da previdno. No, priključkom Draženci in priključkom Hajdina pa stoji pokvarjeno vozilo, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro.
1: Zdaj si bo tako povedala, kot dva taka poročenca, ne, v bistvu par. Žena pa mož, ne, dobro jutro.
3: Ja, kdaj ste si pa vidva to nazadnje rekla?
1: Ja, že dolgo, ne, ker jaz se stanem 2 ure preko moja. No. Tako da, glej, imam pa tebe tu.
3: Ja, in meni pa vedno, meni se pa ne reče dobro jutro, ne reče, komu kaj jeli danes?

0: No, še adrenda ženska za vse nas ženske, ki smo pokončne, močne in ki delamo s sodelavci, tudi če nam kdaj ne ustreza ali pa če tudi nam vedno ustreza.
1: Jo, kako se zato. Ej, 2. julija danes, ne?
0: Ja.
1: Še dober mesec in pol, ne?
0: Ja.
1: Pa gremo tudi na morje, ne? Veš, kaj se mi na morju že več let družimo z večjimi družinami.
0: Pa dobro, to pa je lepo, ja.
1: Ja. Sploh ženske imajo rade tiste svoje dolge pogovore, klepete, jamrajo ena druga, kak je hudo, pa nobeni nič ne fali,
0: ja,
1: veš.
0: Ja, ti pa zdaj veš, če kjer je kaj fali, ravno ti veš zdaj.
1: Sebe ja vem, ba ima Ankica, ne, moža, pa dva ljubimca, pol veš, da je ni hudo.
0: Ja, vsaka je čas, ne.
1: Zakaj?
0: Ja, tvoja ima še verjetno tebe, kdaj preveč, ne?

0: Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Brian Adams na Radiu Ptuj, dobrih 6 do pol je. V nadaljevanju boste slišali lokalni utrip, najprej o pridelku ječmena in pšenice. Kakšen je letos?
1: No, kaj pa se dogaja v občini Sveti Tomaž? Ostanite z nami ob polu lokalnemu utripu.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu. Zadnje daljše suho in vroče vreme so kmetje izkoristili za žetev ječmena, pšenice in oljne ogrščice. Kako je s kvaliteto pridelka na našem območju, pojasni Matic Sleben, vodja izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
4: Je žetev ječmena, lahko rečemo, praktično zaključena. Tudi žetev oljne ogrščice je čisto pri kraju, pričela pa se je intenzivno tudi žetev pšenice. Kar se tiče pridelkov, je kot letošnje leto vsi vemo zelo različno. To se pravi ječmene, tam praktično od nič pridelka, kjer je bila močna toča, do tistih povprečnih pridelkov. Neki nadpovprečnih pridelkov letos na žalost nismo dosegali, čeprav je v jeseni kazalo drugače. Kasneje smo imeli kar dolgo sneg, tudi spomladi. Potem vsi vemo, v koncu marca, praktično celoten april in pa v začetku maja nas je doletela izjemna suša, lahko rečemo, kar je na žitih terjalo svoj davek.
3: Kar nekaj škode je na našem območju povzročila tudi slana. Veliko škodo, ko so mnogi kmetje ostali brez pridelka, pa je naredilo zadnje neurje in močna toča. Občini Sveti Tomaž potekajo prireditve ob 20. občinskem prazniku. Osrednja slovesnost bo danes ob 20. uri v kulturnem domu Sveti Tomaž. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ki se vam ponovno pridružim čez eno uro.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Okoli 21 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, danes bo sončno in pa prijetne temperature do 30 stopinj bo jutri do 28, tudi osvežitve prihajajo tam nekje po 12. uri. No, vikend bo suh, a svež, sploh zjutraj od 15 do 17 stopinj bo čez dan do 28. Za prihodnji teden se obetajo nižje temperature in pa osvežitve.
7: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
8: Pozdrav avtomobile, no promet se že počasi povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, na pomurski avtocesti še zmeraj prometna nesreča in to med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Čavnici proti Murski Soboti. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez pol sedmo je, danes je že četrtek. Kaj si ti rekla, vikend bo za peč, ali pa piknike?
6: Jo. Bo za peč, ne bo prevroče.
8: Da se nam malo dušica pomiri, da se pripravimo pol na naslednji teden. Pekli pa bomo mesne svaljke. Čevapčiči so to.

0: končno.
1: Ja, ena taka romantična, dalmatinska, klapa, šufit na radio Ptuj, 12 minut, če je spol sedmo, je dobro jutro.
0: Dobro jutro, dalmatinske pesme lahko slišite oziroma gledate tudi po televiziji, ne? Veliko je tega, pa tudi kaj drugega, ne? Sploh zvečer. Ja. Zdaj, mnogi jamrajo, joj, spet nič pametnega na televiziji, spet bo vse septembra komaj, ne? Jaz pa priznam, jaz pred spanjem prisežem, vedno najdem kaj mi je všeč.
1: Jaz ponovadi gledam šport, fuzbal, zdaj sploh ne, ko se napolno dogaja svetovno prvenstvo. Ja.
0: Skupaj gledata stvo ali sam ali kak zdaj to?
1: Najprej skup, pol pa malo sam. No, eko? Dragi moji, če želite spremeniti svet, ne, storite to, dokler ste samski, ker ko boste poročeni, ne morate zamenjati niti televizijskega kanala, boste videli, kako je to hudo.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. Trebanski občinski svet podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. V 85. letu je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili dotedaj imetniki stanovanske pravice. V politični karieri je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. V katarski prestolnici Doha so včeraj potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali o vzpostavitvi komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Na našem koncu na cestah je promet že povečan zaradi jutranje konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na Ptuju popolna zapora Trstenjakove in pa popolna zapora Volkmerjeve ceste, obozi pa so urejeni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
6: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, 5 minut čez 7 je, danes je četrtek ali pa mali petek, 2. julija smo že, tako da 2 poletna meseca pred nami. Če že greste na morje, če ste ki na poti, uživajte. Poslušajte radio Ptuj na morje. Zdaj ni prašal, kako bi te poslušal? Da se preko DAB-a.
8: Ali pa preko spletne naše stranine. Tudi tam je radio Ptuj živo. No, naj pa poveva, da ni danes navaden 2. julij. Danes je mednarodni dan športnih novinarjev. Tudi mi imamo našega Jožeta Muhoriča, ne? Športnega tako? Novinarja. Mm-hmm. Tako da iskrene mu čestitke. On je tisti, ki v Štajerskem tedniku piše raznovrstne članke, torej v športu, vas seznanja. kdo je dal gol, kdo predvideva, da bo dal gol. Skratka, iskrene čestitke tako torej Jožetu Mohoriču, kot seveda ostalim športnim novinarjem po celi Sloveniji.

0: Miren Rudan, dobro jutro, res dobro jutro, ker danes je tako malo bolj sveže. Priznajmo, pa še, ne?
1: Ja, ampak kikljice lahko vse oblečete, ne?
0: Rad tak. Ti pogledaš tako kratko kikljico, ne? Pa kako dolgo nogo pufiko, ha? Rad, ha?
1: Ej, pogledam že, ampak sem še vedno mnenja, da ženske noge so ko kredit.
0: Kako veš? Pa zdaj spet ko kredit?
1: Ja, ker lahko se dvignejo, ampak takrat nastanejo problemi, sploh če niste kreditno sposobni.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
5: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
1: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
5: Ne odlašajte, pokličite jih na nič 40 975 003 ali obiščite alrosa-eco.si.
1: Alrosa Eco, za udobno in brezskrbno bivanje.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 4 minute manjkajo do pol, nadaljevanje lokalnega tripa. Najprej bomo pogledali, kaj se dogaja v Ribogojnici Hrga na Pobrežju.
1: No, Mariborska pedagoška fakulteta pa je našla rešitev. Kakšno? Slišite že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. Policisti so bili v noči na sredo obveščeni o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju dogodka so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280 tisoč evrov. Gre za pogin v ribogojnici Hrga v Povrežju. Po doslej zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnažanja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Kriminalistična preiskava je še v teku. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga pravi, da so prve poginule ribe opazili že v torek zgode zjutraj. Pogin v ribogojnici zanje predstavlja veliko katastrofo.
3: Pomeni vprašanje, kako sploh več naprej delati. Ali sploh delati ali končati s tem. Upamo, da bojo ustrezne službe, kriminalistična policija, inšpektorati, veterinarje in vsi komunalni inšpektorat naredile svojo in nas seznanile s tem in bomo pol ukrepali. Probali smo dogovarjati, če ne pa s sodnim potom.
2: Je za Radio Ptuj še povedal Dušan Hrga, ki ga je pogin rib zelo prizadel. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čakajo še na potrditev strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Stroka odločitev pozdravlja, saj se sooča s pomanjkanjem logopedov.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Od 19 do 21 se gibajo današnje jutranje temperature, od 28 do 30 bo v popoldanskem času. Danes bo sonce, jutri pa bo po soncu tudi nekaj malega dežja. Zjutraj bo 18 čez dan podobne temperature kot danes. No, od 27 do 28 v popoldanskem času bo tudi za vikend, ko bo suho, zjutraj pa od 15 do 16, torej sveže za prezračevanje. No, prav sveže pod tako zjutraj, kot tudi v popoldanskem času v prihodnjem tednu, ko pa bomo najverjetneje kar nekajkrat v tednu odpirali dežnike.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Policisti radarji, če jeste ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno 08013-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, 3 minute čez polje. Kaj se muliš ti?
5: Ne, gledam tu nekaj.
7: Kaj gledaš pa?
5: Nekaj posnetke naše.
7: A gledaš kakaj mišiča se to
5: umorjaš? To me ne zanima.
7: Zakaj ne? Pogledaš, ej, nismo samo moški tisti, ki gledamo na morju. To sem jaz opazil. Jaz sem gledal te lepe ženske in tudi one so gledale druge.
5: Ja.
7: Samo, veš, kaj je bil problem? Da niti ena mene ni.
5: Je, ali pa te je na videz. A, ampak ne, razlika med žensko pa med moškim je, da ženska pač rade na glas povemo, rečemo, ta pa je res dober tip. Ali pa ta ženska tudi lepa, ne, pohvalimo tudi ženske. Če bi jaz za tebe rekla, kak se ti zdi za ta tip? Jaz sem det, jaz ne vem, jaz ne znam oceniti. Je pa kaj, kaj ta sram?
7: Ne, jutri bi se že kaj drugo čulo, pol, veš.

0: Dobro jutro vam želiva, Lana in Luka sta bile, bosta nadaljevanju z nami, ne sta bila, no zdaj pa je že 11:30.
1: Ja, in mnogi ste se pravkar prebudili iz sanj, ste pri prvi kavici, ne? In ženske smo ne take posebne, ko spimo, ker imamo pač nekatere težave, ne? Govorim sva na množini in govorimo med spanjem.
0: Ja, ve govorite, ko spite, bedite, veste, skozi pogono. Najbolj pa, ko kaj popijete.
1: No, če se zdaj pač omeno popijete, pa verjetno misliš alkohol.
0: Ja, seveda, kaj pa?
1: Kaj bi ti recimo, zdaj, če že omenjaš alkohol pa žensko, ne? Kaj bi ti naredil, da bi zdaj ta trenutek srečal lepotico svojega življenja, ne? Ki je pač malo sicer preveč pogledala v kozarec, ne? Ampak bi ti vseeno rekla, Dalibor, tvoja sem, izkoristi me. Kaj bi ti zdaj ta trenutek naredil?
0: Ja, kaj bi naredil? Mm-hmm. Čaki. Trenutko je dan papire, da podpiše kredit. No, zdaj pa kot že napovedano. Lana, Luka, na Radio Ptuj.

0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v KU centru Ptuj.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda.
0: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
3: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
0: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
3: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 0003 ali obiščite alrosa-eco.si.
0: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. Irski premier Zelenskemu obljubil odprtje vseh pogajalskih poglavij do konca leta. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Irska si bo kot predsedujoča država svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej.

0: Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Pozdrav avtomobile. No, jutranjega imamo nekaj, tako da bo šlo bolj počasi. Na Ptuju Trstenjakova popolnoma zaprta, tudi zapore na Volkmerjevi zaradi obnove vozišča. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
5: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, 4 minute čez 8, danes je res dobro jutro, namreč trenutno še vedno znosne temperature, okoli 22 in pa tudi čez dan bomo lažje dihali. Še ena pa vesela novica,
4: Kera?
7: V prihodnjem tednu se bo nekoliko, lahko rečeva, ohladilo, tam 25-26 stopinj bo.
4: O, to pa lepo poletje.
7: Ja, ja.

0: Kalifornija, nekaj te vole vruče. No, jaz ne vem, kako je v Kaliforniji, pri nas v Sloveniji je krasno, zato ker imamo res lepo naravo, živimo v res lepi deželici, smo samoskrbni, kar je nekaj najlepšega. Kljub nevihtam, ki so bile, imamo seveda to srečo, da v vrtovih vsak dan pobiramo zelenjavo, ne? In je bo letos kar veliko, bogato bo obrodila, sploh če ni bilo nekih ujm na vašem območju. No, zdaj pa mene zanima, ne?
1: Ja, kaj? Mi imamo polno kumarc, pa paprika, rabiš kaj?
0: Ne, mene zanima, če kaj? Ti kumarce, recimo zdaj, ko si omenil, sproti pobiraš ali odlašaš z nabiranjem, ker ti pač ni, ali kaj?
1: Veš, da odlašam, ne? Sam me poznaš ti mene, ne? Sicer, pa sem samo človek, ne robot, tak no, da mimo grede,
0: pa kaj
1: ne?
0: Sploh sprašujem, pa ti veš, kaj je lenoba?
1: Veš, da vem. Saj bi ti razložil, pa se mi nadal zdaj.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen rol skaza, samo ta četrtek pred Q-centrom Ptuj.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: Veš, da so prleki zumljima pravo skero vidiš skozi zid?
4: Kako se je te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 5 minut manjka do pol, nadaljevanju pa lokalni trip. No, kaj bomo slišali? Najprej pogledano v občino Sveti Tomaž, kaj se tam dogaja.
1: No, kakšni pa so bili rezultati na mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu, slišite čez nekaj minut. In pa kdo je bil na prvem, kaj mislite? Ja, v lokalnem tripu.

0: Tonight. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. V občini Sveti Tomaž potekajo prireditve ob 20. občinskem prazniku. Celotno obdobje občino vodi župan Mirko Cvetko, ki ob jubileju pravi.
4: Lahko rečem, da sem ponosen najprej na aktivno vključevanje naših občanov v različnih akcijah, ki smo jih v teh 20 letih imeli, različnih investicijah, ki so jih tako ali drugače podpirali, in moram reči, da če me kaj predvsem tem veseli, je sprejetost strani naših občanov, da so resnično bili zadovoljni z tem, kaj smo pravzaprav investirali, in da je vse skupaj bilo tudi skladno z njihovimi željami. To se mi zdi, da je najbolj pomembno, predvsem pa seveda vse te izboljšave, ki so se zgodile v 20 letih, govorijo pravzaprav o tem, da smo res naredili velik preskok iz tega, kar smo imeli tam leta 2006 in kar lahko pokažemo danes, ko se piše leto 2026.
3: Osrednja slovesnost bo danes ob 20. uri v kulturnem domu Sveti Tomaž. Ptujčan Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin Praprotnik, prav tako iz ptujskega kluba, je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord z 49,85 na 400 metrov ovire tekel član piranskega kluba Mitja Zubin. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, znova se vam pridružim čez eno uro.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 23 stopinj trenutno na Ptuju, okolici od 21 do 24, blizu 30 bo danes, sončen dan nas čaka, jutri pa končno nekaj osvežitve, že tam okoli poldneva. Sobota, nedelja, zjutraj svežih od 15 do 18, čez dan do 28, od ponedeljka naprej pa zaenkrat kaže, da bomo imeli bistveno nižje temperature in tudi brez dežnikov v prihodnjem tednu ne bo šlo.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Promet na našem koncu zaenkrat poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje policiste, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro.
7: Kaj se da reš?
5: Kaj se pa ti?
7: Če pa tako lepo. Danes je tako lepo. 22, 23 stopinj, to si lahko malo zdaj vdahnemo.
5: Ja, kaj pa tisti, ko imajo bazene? Pa so dali 20 kubikov vode, no, tistim pa ni vseeno, veš?
7: Zakaj pa jih imajo?
5: Jo, ne.

0: 10 minut čez pol je, dobro jutro.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
2: Ja, imeli smo torej fotografijo, malo smo vas morda zavedli, ne, s tem šopkom na fotografiji na Facebooku, namreč potegovali ste se v Q-centrovi skrivalnici za vrednostne bone 40 evrov. In veliko,
0: vas ne veliko. Vas je odgovorilo na robe.
2: Ja. 99% skoraj, da vas je odgovorilo na robe, kot si povedal. Napisali ste, da to cvetličarna sončnica, ne, žal ni, ampak je na fotografiji taj tavan masaže.
0: In boben se vrti, da vidimo, kdo nagrado dobi. Pa še rima, se videla. Ok. Da vidim, kaj je zbral računalnik.
2: Zapravljala bo Anica Čurin.
0: Čestitke, Anica, podatke poslat, pol pa pobone in zapravljat.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Čuješ? Kaj tam imamo, to nam tu?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozano.
3: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
4: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
3: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
4: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
3: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 0003 ali obiščite alrosa-eco.si.
4: Alrosa Eco, za udobno in brezskrbno bivanje.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Povabilo na malico.
1: Hotel Roškar danes na jedilniku goveja juha, po goveji juhi pa izberete široke rezance, šampinjoni, tartufato in pršutom ter solato. Na jedilniku tudi pečen piščanec s pečenim krompirjem in solato. Danes pa v Hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili svinjski zrezek z gobicami in pire krompirjem in pa piščančjo obaro s krofom. No, vsak dan pri njih tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postor podržalško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Na malico pa vas vabi tudi Ražen Rol Skaza. In izbirate lahko odojka na vrtljivem žaru ali haloški piščanec na žaru in pa cigansko pečenko na jedilniku. Trnovo v ponudbo Ražen Rolo, to je jagnjetina. Obiščete torej Ražen Rol Skaza danes pred Q-centrom Ptuj.
2: Pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V posrednih pogovorih med ZDA in Iranom pozitiven napredek. V obsežnem ruskem napadu na Kijev ubitih 8 ljudi. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj o posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanje v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Irska si bo kot predsedujoča država Svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier

0: Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Pozdrav na ceste, suhe, normalno prevozne, brez posebnosti. Zdaj, kar se tiče radarjev, pa zaenkrat ne. Če ki opazite, čim prej na našo brezplačno 0813-02.
8: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobar dan.
7: Dobar dan vam želiva. No, zdaj pa tisti, ki vam je bilo do zdaj vroče doma, ali pa ste že študirali na kurjavo, po dveh imava gosta.
10: In vam kaj pošraufamo skupaj.

0: Ja, Nika Zorjan je bila z nami. Dobro jutro, dober dan vam želiva. No, kot smo že povedala, bomo danes govorili malo o grevanju, o hlajenju in ta teden je z nami podjetje Alrosa Eko iz Pobrežja.
1: Z nama pa direktor podjetja Alrosa Eko, Alen Valpoteč. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, dober dan.
1: Alen, tudi vas veliko krat vidimo v tem ličnem kombiju, belem, popisanem Alrosa Eko. Vidimo vas pri novogradnjah na terenu, vidimo vas pred, recimo, bloki, ne, kjer verjetno največ poteka sanacij.
2: Tako je.
1: Sanacije, recimo česa, kaj se največkrat ljudje odločamo? Zakaj bom rekla tako, potrebujemo največkrat mojstre, ki znajo vse?
2: Pa, ne vem, odločajo se za razne sanacije, od kopalnic, od, bi rekel, ogrevanja, klimatizacije, tudi komplet stanovanj, bi rekel. Zdaj pač stranke se odločajo za to verjetno najraje, ker imajo pač vse v eni skupini, tako, da se pač ne usklajujejo različnih mojstrov.
1: In vi kot Alrosa Eko, po domače bomo zdaj rekli, pridete tja, vtrgate staro vse vun in opravite vse ostalo, kar je potrebno.
0: Ja, to smo tako videli, ne? Tako da res obvladate, rekli bi od temelje do strehe, tudi v kopalnice, ne?
2: Tako je.
0: Vse uredite, tudi priporočate, ker dan danes, ne, zdaj, če gledamo Simono mene, ne, ženske, one bi imele ne vem kaj vse, časi pa se v kopalnici ne da vsega, ne?
2: Ja, dost takrat se v kopalnici res ne da vsega, vseh želja iz, bi rekel, iz nekih reklam in tega.
0: Ja, pa filmov ameriških, ja, ne, tisto, to, ja, preveč gledajo. Ja.
1: No, ampak gospod Vapotič, vse kar se da, pa se je, če nam je vroče, urediti naše stanovanje hladno, ali pa po zimi, če na zebe, seveda da v toplo, ne? Zdaj poletje seveda klimatske naprave, tudi tukaj ste, Alrosa Eko, izvrstni.
2: Tako, zdaj poletje, sloh, zdaj, ki je bil malo vročinski val, zdaj je to sloh napeto, bi rekel, kar se tiče hlajenja. Tako da imamo, ja, kar nekaj znam klim.
1: Ki se da jih seveda kupi tudi pri vas, da se razumemo, ne samo da montirate, pač pa jih tudi prodajate.
2: Tako, tudi prodajamo, ja, od Daikin, Mitsubishi, Samsung, bi rekel, malo cenejše Mideje. Ja. Pa tudi kakaj druge znamke, če je želja stranke tako.
0: Je pa fajn, recimo poleti, ne, da si že malo urediš za naprej, za zimo, ne. Tu so pa toplotne črpalke, ne. Res, da klima tega ljudi, eni mislijo, da ni res, ampak s klimo lahko ti, po domače povedano, preguraš do decembra skoraj, ne, ogrevanje.
2: Klima je, bi rekel, klima je čisto tak isto kot toplotna črpalka, pač da je zrak zrak, ne, toplotna črpalka je pač zrak voda, tako da klima ti načeloma isto ogreva stanovanje kot, bi rekel, toplotna črpalka, samo da pač piha, ne.
0: Ja, lahko bi si, recimo, lahko bi si samo tisti prostor, recimo dnevno sobo, kjer gledaš televizijo, ko žena hoče malo bolj toplo met, ne, s klima malo dogreješ, toplotna bo pa pol začela enkrat, ne, ker v spalnicah ne nucamo glih toplega, ne.
2: Tako, klima so sloh fajn za prehodno obdobje, bi rekel, kot cele hiše naravi zagret, vklopiš klimo, malo dogreješ tiste 2-3 stopinje in je tisto, bi rekel, idealna temperatura.
1: No, idealno pa je zdaj, da se nekako odločimo v investicije, če še nimamo toplotno črpalko, ker so bojda zdaj izredno visoke subvencije, ki jih seveda dobivamo povrnjene od države, ne?
2: Tako, zdaj so šle subvencije na 4500 evrov, mislim, da do 50%.
1: Kaj to po domače pomeni, oziroma kakšne pogoje potrebujemo, da lahko pridemo do te subvencije?
2: Pogoji so, da morate pač imeti gradbeno dovoljenje, pa te osnovne stvari rešene, pa da pač odstranite eno, bi rekel, kurilno zastarelo, kurilno napravo ven. Se pravi, če kurite na drva ali pa na olje, da jo pač zamenjate za novo toplotno črpalko.
1: Lahko mogoče približno oceni, koliko zdaj nekje nas čaka z odbito subvencijo, cena toplotne črpalke?
2: Z odbito subvencijo je tam nekje 5000 evrov.
1: No. In dejansko lahko privrčujemo že v enem letu, ne, to?
2: V enem, ne, dveh pa sigurno. Zdaj, če imamo neko olje, bi rekel, da kurimo na olje, bo da smo tam skurila 2500 litrov, recimo,
0: jo, to v dveh
2: smo
0: letih,
2: v dveh letih, ja, povrnila investicijo. Ja, ja.
1: No, kaj pa še Alrosa Eko podjetje počne?
0: Vse.
1: Vodovod, elektrika.
0: Talno gretje, to smo že videli v Dornavi, ne?
2: Tako.
0: Tako da, kje pa vas najdejo? To je verjetno najbolj pomembno, ne?
2: Najdejo nas na Facebooku, na spletni strani, drugač pa Pobrežje 146, Videm pri Ptuju.
0: Telefonska, kam lahko popiče?
2: 040 975 003.
0: Tako,
2: tak da.
1: No, ste velik tim, ali Rosa Eko je velik tim, torej, ki pride. Najprej verjetno si ogledate, ne? Če,
2: v vsakem primeru.
1: Ja, si ogledate, svetujete.
2: Tude.
1: Nabavite material.
2: Absolutno.
1: Skratka, po domače smo brez dela.
2: Vi povete želje, mi pa probamo tem željam slediti.
1: In največkrat tudi ugoditi, ne?
2: Ja,
1: to je pa pri ženska, vse veste,
2: če se, če se le da ugodimo, najrejši ženskam, ja.
1: Ugodite pa seveda tudi izven Slovenije, imate tudi stranke, tako v Nemčiji, Švici, Avstriji, ne?
2: Ja, tudi, ja. Uh-huh. Kar dosta smo delali, zdaj sicer malo manj, ker je tu pri nas se kar dela odprlo, smo malo, bi rekel, tojino dol stavili. Uh-huh. Tako da, gremo tudi malo na Hrvaško še, ampak... Zdaj večinoma bi rekel tu Slovenija, štajerski del pa.
0: Lepo. Tako, gospod Alen Vakotič, hvala lepa za tale obisk. Mi da pa še morava zdaj žrebati nekoga, ki bo dobil paket presenečenja, tako da boben se vrti.
1: In Božica Ivančič nagrado Alrose Eko dobi.
0: Čestitke,
1: tako,
0: Božica.
1: Tako, vi pa, če imate karkoli doma, da potrebujete torej mojstre ali Rosa Eko, jih pokličite na 04 0975 003.
0: Ali pa na spletni strani alrosa-eko.si, pa tudi na Facebook.
3: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
6: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
5: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
6: Ne odlašajte, pokličite jih na 040-975-003 ali obiščite alrosa-eco.si.
5: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
7: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotel Roškar danes na jedilniku goveja juha, po goveji juhi pa izberete široke rezance, šampinjoni, tartufato in pršutom ter solato. Na jedilniku tudi pečen piščanec s pečenim krompirjem in solato. Danes pa v Hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili svinjski zrezek z gobicami in pire krompirjem in pa piščančjo obaro s krofom. No, vsak dan pri njih tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s pilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postor podržalško s pilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Na malico pa vas vabi tudi Ražen Rol Skaza. In izbirate lahko odojka na vrtljivem žaru ali haloški piščanec na žaru in pa cigansko pečenko na jedilniku. Trnovo v ponudbo Ražen Rolo, to je jagnjetina. Obiščete torej Ražen Rol Skaza danes pred Q-centrom Ptuj.
2: Pa dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Ormož razmišlja o izstopu iz soustanoviteljstva Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in o pripojitvi dela dejavnosti k javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
3: Izziv pa je, kdo bo naprej upravljal z grajsko pristavo, z samim Ormoškim gradom, z samim Velikonedeljskim gradom. To pa jaz mislim, da je dobro, da je iz enega sedeža, iz ene organizacije vse skupaj vodeno in popravljeno. Tako da mi smo se odločili, da je to javni zavod za turizem, kulturo in šport, zato ta del nekako odpade ze strani Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in je logična poteza, da to zadevo preusmerimo v javni zavod. Ostalo pa nekako delovanje, kako delujemo naprej aktivno preko Pokrajinskega muzeja, ki pa še enkrat itak izvaja javno službo na tem območju.
2: Reorganizacija in odprte vprašanje o zvezi z enoto Ormož se vlečejo že več let. Trenutno je v upravljanju muzeja na območju Ormoža le še del grajske pristave, medtem ko je Ormoški grad od novembra lani v upravljanju občinskega zavoda za turizem, kulturo in šport. V Lenartu so se to poletje lotili obnove strehe farne cerkve. Dela so v polnem teku. Obnova je vredna blizu 250 tisoč evrov in vključuje zamenjavo kritine in sanacijo strešne konstrukcije. Dela, ki so bila nujna zaradi zamakanja in posedanja, naj bi končali do avgusta. V informativnem programu Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnjak. Ponovno se vam pridružimo pol dvanestih, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 25 stopinj imamo, tja do 28.30 se bo danes ogrelo. Danes še en tak sončen dan, jutri sprva sončno, po popoldanskem času pa nekaj padavin. 28 stopinj bomo namerili, prav takšna temperatura nas čakajo tudi za vikend, ko bo suho. No, od ponedeljka naprej pa bomo deležni bistveno nižjih temperatur in pa tudi dežniki bodo občasno obvezna oprema.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. Če pa vi kaj opazite, nič 80-13-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobar dan vam želiva, dobro jutro, danes je 2. julij. V nadaljevanju prebiramo rojstno dnevnike.
5: Ja, pošljite nam SMS na 4246 v SMS-u, pa napišite črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavljenca.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 2. julij. Pa ja. ti se že kaj računaš, koliko še pa boš stara več?
2: Pol leta.
1: Aha.
2: Ja.
1: Tu nekaj, ja.
2: Ampak danes bomo naredila sprva pred rojstnim dnevi eno izjemo. Namreč včeraj je naš Marjan Nachberger dobil...
1: Postal dedi!
2: Dedek, ja, in na svet je prijokala Teodora, ki želimo... Veliko zdravje, seveda tudi mamici Sandri in očku Mladenu, tako da mislim, da prav, da naredimo včasih tudi kakšno izjemo na radiju, ne? Da našega dojenčka tudi malo povem, to je vseeno naš dojenček, ne?
1: Naša deklina,
2: naša
1: je.
2: Naša pupa.
1: Ej, samo, veš, kaj se jaz gledal? Kak je lepa. Ja. Kdo je bil pri njih tak lepi? Prav,
2: ja,
1: dedek.
2: Lase ima goste po dedku.
1: Ja.
2: No, zdaj pa poglejmo, kdo vse pa danes še praznuje rojstni dan. 32. ima Aleš Kurnik iz Grajine 30. Rojstni dan, natančneje 40. praznuje Aleš Arnoš iz Desternika 44B. Tudi Sergej Volkner iz Zabovcev 71 je slavljenec, 24 let je star in na Sergeja Volknerja ste se spomnili trikrat. Tudi na Aleša Arnoša iz Destenika 44B ste se ponovno spomnili, kar trikrat praznuje pa 40. rojstni dan. Vlado Nedeljko iz Polencev pri Polenšaku danes praznuje pa tudi Roman Lampret iz Apač. V Stuttgartu 61. rojstni dan praznuje Toni Vrek. Rojstni dan ima tudi Aleš Arnoš iz Destenika, 40 let, in pa 24. ima Sergej Volkner iz Zabovcev 71. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
1: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
0: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
1: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 003 ali obiščite alrosa-eco.si.
0: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Še drugi del rojstnih dnevov pred nami. Danes praznuje Sergej Volkner iz Zabolcev 71 in to 24 let. Potem Aleš Arnuš iz Destrnika 44B je dopolnil okrogli 40, še trikrat zapored ste voščili. Potem danes praznuje Vlado Nedeljko iz Polenc pri Polenšaku in Roman Lampret iz Apač. Nejc Štumberger iz Biša je tako prav tako med slavljenci. Tako, to so pa zdaj vsi slavljenci, ja ne, smo še dobili enega, da vidim, kdo je to. Romana Teskač iz Jurovcev 15 praznuje. Tudi Romani, vse najboljše. Vse najboljše pa vsem ostalim. Lepo praznujte.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Branka Grimsa bodo izključili iz Evropske ljudske stranke. V požaru v nemški bolnišnici, smrtni žrtvi in več deset ranjenih. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno 4:30 zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov

0: pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Sveti Tomaž te dni praznuje 20. občinski praznik. Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost, ki bo danes ob 20. uri v kulturnem domu Sveti Tomaž. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek, 7. julija, za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 63. letu je umrl Emil Pravdič iz Rucvancev 6. Pogreb bo jutri s pričetkom maše ob 11. uri v vežici pri Svetem Tomažu. Žara bo v tamkajšnjo poslovilno vežico položena jutri ob 9. uri. Molitvena ura bo danes ob 18. v vežici. Pogreb pa bo v družinskem krogu. V 63. letu je umrl Emil Pravdič iz Rucvancev 6. Pogreb bo jutri s pričetkom maše ob 11. v vežici pri Svetem Tomažu. Žara bo v tamkajšnjo poslovilno vežico položena jutri ob 9. uri. Molitvena ura bo danes ob 18. v vežici. Pogreb pa bo v družinskem krogu. V 83. letu je umrla Matilda Mihelič, po domače Kocmotova tilka iz Janežovskega vrha 28. Pogreb pokojne bo jutri ob 15. izpred Meliške veže na pokopališču na Destaniku. Žara bo položena v Meliško vežo danes ob 17. Molitev so pokojno bo v Meliški veži danes ob 19. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 83. letu je umrla Matilda Mihelič, po domače Kocmotova tilka iz Janežovskega vrha 28. Pogreb pokojne bo jutri ob 15. izpred Meliške veže na pokopališču na Desteniku. Žara bo položena v Meliško vežo danes ob 17. Molitev za pokojno bo v Meliški veži danes ob 19. uri. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl iz Puklje 28. Pogrebo v soboto 4. julija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena venžico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl iz Puklje 28. Pogreb bo v soboto 4. julija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru. Haloški piščanec na žaru. Ciganska pečenka.
5: Novo ponudbi. Jagnjetina.
4: Ražen Rol Skaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
6: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kako se je pa te reče?
6: Neč verjel. Okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes se bo postopno zjasnilo. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan lahko nastane nekaj oblačnosti in v notranjosti ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Promet je upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru ter na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri in proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno oglejena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
6: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 euro.
5: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Novice Q-centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru na Puhovi, so pripravljeni na vroče poletje in vse aktivnosti, ki jih načrtujete. Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na prostem. Da bodo vaše poletne aktivnosti udobne, varne in brezskrbne, vas v dveh vrhunskih športnih trgovinah Intersport in Sport Direkt čaka prav vse za aktivne počitnice na prostem. Za ljubitelje vode so pripravili širok izbor kopalke za vso družino, če vas pa poletje vleče v hribe in na daljše sprehode, pa izberite pravo pohodno obutev, ki bo poskrbela za varen korak, dobro poro in udobje tudi na zahtevnejših poteh. Poletne športne aktivnosti so primerne še tudi v lahkih zračnih športnih oblačilih. Izberite funkcionalne majice, kratke hlače, športne pajkice in druge kose, ki omogočajo svobodno gibanje ter učinkovito odvajajo vlago. Seveda pa v prodajanah Intersport in Sport Direkt ne manjka niti športne opreme za različne aktivnosti. Ker se starši dobro zavedajo, da poletje mine, kot bi mignil, je zdaj tu še idealna priložnost, da prehitite septembrsko mrzlico.
2: No, v trgovini Bags & Mortar, Office & More, šolari in starši že sedaj popolnoma brez stresa in gneče najdejo vse potrebno za naslednje šolsko leto, od ergonomskih šolskih torb do najnovejših peresnic in zvezkov. Da bodo priprave na šolsko leto lažje, bolj sproščene in predvsem ugodnejše, so pripravi super akcijo. Do 7. julija o prednaročilo delovnih zvezkov prejmete najvišji popust 5%. Medtem ko starši urejajo nakupovalne sezname, pa lahko otroci svojo preseženo počitniško energijo varno in sproščeno zapravijo v Arbada parku, ki velja za največji zabavno-gibalni park v tem delu Slovenije. Poln igral, napihljivih gradov in adrenalinskih kotičkov je pravi raj za otroke vseh starosti.
1: No, če pa še niste rezervirali svojega poletnega oddiha, pa vas v turistični agenciji Palma čakajo najbolj vroče last minute poletne destinacije. Ne glede na to, ali sanjate o grških otokih, kakšnih eksotičnih krajih ali osvežitvi v domačih termah, bodo Palmine agentke poskrbele za dopust po vaši meri. Naj vas v teh vročih poletnih dneh svojo bogato ponudbo hledi prijetno zavetje Q-centra Ptuj.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcije treba uvesti, je Kalasova zapisala na družbenem omrežju X. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno 4:30 zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Ljutomeru na Ormoški cesti v smeri proti centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
10: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega, tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
9: Športni tednik. Da boste vedeli več.
11: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
12: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
14: Škoda.
15: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
16: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
17: Revija Lady že na prodajnih mestih.
18: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
19: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Toča je močno oklestila letošnji pridelek ječmena in pšenice. Občina Sveti Tomaž praznuje 20. občinski praznik. V ribogojnici Hrga na Pobrežju poginilo 28 ton postrvi. Čeh v Novem mestu zmagal z rekordom stadiona. Preglejmo podrobneje. Zadnje daljše suho in vroče vreme so kmetje izkoristili za žetev ječmena, pšenice in oljne ogrščice. Kako je s kvaliteto predelka na našem območju pojasni Matic Leben, vodja izpostave Kmetijskega gozdarskega zavoda Ptuj.
20: Je žetev ječmena, lahko rečemo, praktično zaključena, tudi žetev oljne ogrščice je čisto pri kraju, pričela pa se je intenzivno tudi žetev pšenice. Kar se tiče predelkov, je kot letošnje leto vsi vemo zelo različno, to se pravi ječmene, tam praktično od nič predelka, kjer je bila močna toča, do tistih povprečnih predelkov. Neki nadpovprečnih predelkov letos na žalost nismo dosegali, čeprav je v jeseni kazalo drugače. Kasneje smo imeli kar dolgo sneg, tudi spomladi. Potem vsi vemo, v koncu marca, praktično celoten april in pa v začetku maja nas je doletela izjemna suša, lahko rečemo, kar je na žitih terjalo svoj davek.
19: Veliko škode na predelkih je povzročila tudi slana, mnogi kmetje pa so ostali povsem brez pridelka po zadnjem neurju s točo. Občini Sveti Tomaž potekajo prireditve ob 20. občinskem prazniku. Celotno obdobje občino vodi župan Mirko Cvetko, ki ob jubileju pravi.
21: Lahko rečem, da sem ponosen najprej na aktivno vključevanje naših občanov v različnih akcijah, ki smo jih v teh 20 letih imeli, različnih investicijah, ki so jih tako ali drugače podpirali, in moram reči, da če me kaj predvsem tem veseli, je sprejetost strani naših občanov, da so resnično bili zadovoljni z tem, kar smo pravzaprav investirali, in da je vse skupaj bilo tudi skladno z njihovimi željami. To se mi zdi, da je najbolj pomembno, predvsem pa seveda vse te izboljšave, ki so se zgodile v 20 letih, govorijo pravzaprav o tem, da smo res naredili velik preskok iz tega, kar smo imeli sam leta 2006 in kar lahko pokažemo danes, ko se piše leto 2026.
19: Osrednja slovesnost bo danes ob 20. uri v kulturnem domu Sveti Tomaž. Policisti so bili v noči na sredo obveščeni o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju dogodka so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280 tisoč evrov. Gre za pogin v ribogojnici Hrga na Pobrežju. Po doslej zbranih obvestili naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Kriminalistična preiskava je še v teku. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga pravi, da so prve poginule ribe opazili že v torek zgodaj zjutraj. Pogin v ribogojnici zanje predstavlja veliko katastrofo.
0: Pomeni vprašanje, kako sploh več naprej delati. Ali sploh delati ali končati s tem. Upamo, da bojo ustrezne službe, kriminalistična policija, inšpektorati, veterinarije in vsi komunalni inšpektorat naredila svojo in nas seznanila s tem in bomo pol ukrepali. Probali smo dogovarjati, če ne pa s sodnim potom.
19: Je za Radio Ptuj še povedal Dušan Hrga, ki ga je pogin rib zelo prizadel. Šport. Ptujčan Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin Praprotnik, prav tako iz ptujskega kluba, je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov ovire tekel kot član piranskega kluba Mitja Zubin. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Vabim vas, da še naprej ostanete v družbi Radija Ptuj.
14: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
22: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Domenko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Domenko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Domenko, vedno najcenejši na Štajerskem.
23: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri

0: kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Ljutomeru na Ormoški cesti v smeri proti centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Ob upani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
8: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko z občinsko upravo in občinskim svetom ob 20. občinskem prazniku iskreno čestita vsem občankam in občanom. Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost, ki bo danes 2. julija ob 20. uri v kulturnem domu Sveti Tomaž.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
6: Novo ponudbi, jagnjetina.
5: Ražen Rolskaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
7: V Perutnini Ptuj so pričeli z odkupom pšenice, ki poteka na njihovih odkupnih mestih v Dražencih in Mariboru. Podrobna informacija o ceni in pogojih so na voljo na odkupnih mestih ter na telefonski številki 051-333-129. Za pripeljane količine nad 50 ton bo izplačan dodaten bonus.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan se lahko pojavi nekaj oblačnosti, v notranjosti so možne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Prometna nesreča je na pomurski avtocesti v smeri Maribora med Mursko Soboto in Vučjo vasjo. Zastoji so na primurski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Šmarje-Koprlucija-Izola in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Partner Štajerske budilke ta teren je podjetje Alrosa Eko, Pobrežje 146, Videm pri Ptuju. Gre za mlado podjetje, ustanovljeno leta 2014. Lastnik in direktor Alen Valpotič je pretekle izkušnje nabiral v dveh podjetjih podobnih ali enakih dejavnosti. Imajo reference na področju vodovodnih in ogrevalnih instalacij, montaži klimatskih naprav in toplotnih črpalk, ter ne nazadnje sanacija kopalnic in stanovanj. Njihova mlada ekipa zaposlenih je aktivna tudi izven meja Slovenije. Uspešno so izpeljali kar nekaj projektov v Nemčiji, Švici in Avstriji, kjer še tedensko redno izvajajo svoje storitve. S svojim pristopom, kakovostno izvedbo in individualnimi rešitvami s svojim strankam zagotavljajo udobno, energetsko učinkovito in sodobno bivanje. Oglejte si filmček na Facebooku Radija Ptuj, delite ga in komentirajte in morda bo lepa nagrada podjetja Alrosa Eko prav vaša.
1: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. V požaru v nemški bolnišnici smrtni žrtvi in več deset ranjenih. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno pol petih zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanje v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prometna nesreča je na pomurski avtocesti v smeri Maribora med Mursko Soboto in Vučjo vasjo. Zastoji so na primurski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Šmarje-Koprlucija, Izola in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 7. julija za krajovno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Dobro jutro, res dobro jutro, ker danes je tako malo bolj sveže. Priznajmo, pa še, ne?
7: Ja, ampak kikljice lahko se navlečete, ne?
6: Rad tak. Ti pogledaš tako kratko kikljico, ne? Pa kako dolgo nogo pufiko, ha? Rad, ha?
7: Ej, pogledam že, ampak sem še vedno mnenja, da ženske noge so ko kredit.
6: Kako pa zdaj spet ko kredit?
7: Ja, ker lahko se dvignejo, ampak takrat nastanejo problemi, sploh če niste kreditno sposobni.
0: Štajersko budilko vam omogoča
8: Alrosa Eko,

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenco Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenco Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Domenco. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Domenco, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Domenco, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan se lahko pojavi nekaj oblačnosti, v notranjosti so možne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
5: Prometne nesreče so med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru ter med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor v smeri proti Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Na javni razpis za obnovo mestne hiše je prispela samo ena ponudba. Oddalo je podjetje Lesnina MG iz Ljubljane. Vrednost ponudbe pa je 4,2 milijona evrov. Ker je ponudba ustrezala kriterijem razpisa, so podjetje MG Lesnina tudi izbrali. Kdaj so sledili podpisi pogodbe, pa še ni znano. Termini podpisa pogodbe in začetka del bodo znani po zaključku vseh postopkov javnega naročanja, tudi pravnomočnosti odločitve, so povedali v pisarni Nuške Gajšek. Občina je medtem zbrala tudi nadzornika podjetje Štraf. Glavnino denarja za prenovo mestne hiše namerava ptujska občina pridobiti iz virov Evropske unije in državnega proračuna. Pogodbe o sofinanciranju občine še ni sklenila. Da mestna hiša kliče po temeljiti prenovi, je izpodbitno dejstvo. V okviru načrtovane prenove bodo popravili ostrešje, zamenjali oziroma obnovili bodo kritino, na dvorišni strani pa uredili dvigalo, prenovili fasado, stavbno pohištvo in nekatere notranje prostore. Na dvorišču bodo porušili tudi montažni objekt in prostor primerno uredili.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Podravje na dlani.
8: Od leta 2017 v tretjem nadstropju meščanske hiše na Prešernovi ulici deluje mestna galerija. Dostopna je le po stopnicah. Dvigalo, o katerem se govori že nekaj let, pa bi bistveno lajšalo delo zaposlenih ter dostop obiskovalcem. Vse v galeriji razstavljene eksponate treba prinesti po stopnicah, gibalno viranim pa na dogodke in razstave v galeriji ni omogočeno. Ptujska občina je v letošnji proračun za gradnjo dvigala zagotovila 330 tisoč evrov, v preteklih letih pa že zgradila nekaj zanj potrebne infrastrukture. Dvigalo bodo namestili na dvoriščni strani, kjer si prostor delita galerija in osnovna šole Olge Meglič. Služilo bo galeriji ter drugim uporabnikom prostorov na naslovu Prešernove 29. Če bi želeli dvigalo uporabljati tudi v šoli, bi to zahtevalo precej drag gradbeni in logistični poseg, po katerem po besedah ravnateljice osnovne šole Helene Ocvirk ni potrebe. Pojasnila je, da sta v občini Ptuj dve osnovni šoli z urejenimi dostopi za invalide, Ljudski vrt in Breg. Ne glede na šolski okoliš, se lahko otroci z validnostjo pišejo v ti dve šoli. Za gradnjo dvigala je mestna občina Ptuj izvedla razpis za izbiro izvajalca del. Prejeli so ponudbo v višini 220 tisoč evrov, ki je v fazi preverjanja. Termini izvedbe del pa še niso znani.
7: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. V spletni goljufiji s kriptovalutami ob več kot 90 tisoč evrov. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes spominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov, so zapisali na policijski upravi Kranj. Kot so še dodali, je oškodovanec po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa, s katerega je ta izvršil več transakcij. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
4: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij

0: tik do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Etektum.
0: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Največje uspešnice vseh časov.
5: Radio Ptuj.
6: Dober dan.
7: Gremo na ceste.
8: Ok. Zaprte vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Ptuja, na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici oboje od Zadobrve proti Snebarjam. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola v Sivem Kennedyju, poročate, je nagrajeni pri domu krajanov, merijo v smeri Ptuja, sicer previdno na poti in predvsem ne hitet, o posebnostih z cest pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtkov, užitek skupaj, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, komaj sem čakala, da lahko povem oziroma najavim ekstra zabavno popovdne. Točno čez en uro nas v pop šovu pozdravi prekrasna Nika Zorjan.
8: Jaz se tako obožujem. Novo pesem bo predstavila in ena zanimivost, že drugič ima francoski naslov.
10: Odlična.
8: Popoldne polno nagrad, zabave in sladkih presenečen prihaja, še prej pa vrhunska glasba. Gre.

0: Izotur, rumena majica v ritmu pozitive.
1: Oja, danes že na začetku nekaj povem, če boste danes radio poslušali samo z enim ušesom, lahko da boste to obžalovali. Rovna Rudija Zigarja se danes nadaljuje, midva seveda veva, v katerem mestu danes kolesari, vam pa tega še ne izdava.
2: Tako, to ugotovite vi, če ga danes slučajno srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, potem pa bodite pozorni na Facebooku ritmu pozitive.
1: Ja, danes se objava pride okoli 3. ure, takrat boste lahko to svojo fotko od Rudija dodali v komentar in tako boste tudi vi v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victoria si ne pozabite, jutri bomo žrebali srečnega dobitnika te sanske nagrade.
2: Ja, če pa Rudija danes ne srečate, pa tudi nič hudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041-309-300, samo pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari in med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 Izotonik.
1: Pa še en opomnik za vse ljubitelje koles, je tako
2: Ruša? Ja, to soboto med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislinji, kjer bo vrhunsko kolesarsko vzdušje Union Radler 00 Izotonik. Itak, kar je popolna kombinacija za fantastičen poletni dan.
1: Tako, in še zdaj najpomembnejša informacija, prvi današnji namig. Pride že v tej uri. Zato poslušajte res pozorno, ker bo Rudi povedal nekaj, kar vam lahko precej olajša ugibanje, zato ostanimo skupaj. Prvi namig, čez nekaj minut lov na Rudija, pa se nadaljuje v ritmu pozitive.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Zdaj slišim, vem, da je zunaj poletje. Faraoni v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo.
1: Ja, zanimiv dan je danes. Ne, sem mislila, da bo bolj umirjeno vse skupaj po dežju, ampak vročina še kar pripeka.
0: Ja, res je, ampak je pa marsikdo potrt danes.
1: Zakaj?
0: Izid tekme po noči. ZDA proti BIH. Jaz moram povedati, jaz sem gledal vse tri tekme včeraj zvečer in po noči, tako na pete tekme. Tudi pri njih sem mislil, da se bo izid spremenil proti koncu, ampak bilo je konec tekme 2-0 za Združene države Amerike. Poraz za naše Bosance, za naše brate. Bosna je šla domov, jaz sem danes zjutraj na avtobusu s kar nekaj ljudmi sočustvoval.
1: Tudi jaz sočustvujem z Bosanci, ampak glej, vedno bo šel nekdo domov, vsi ne moramo ostati. Ne?
0: Ja,
1: zdaj je bila to Bosna, ampak za koga boš pa zdaj navijal? Brazilijo, Španijo?
0: Ne.
1: Kaj ba?
0: Najprej do izpada za Hrvati.
1: A ja, Hrvati.
0: Hrvati nocoj v Benih po noči igrajo proti Portugalski, tako da se res obeta in velik spektakel. Nocoj stojimo, bedimo in navijamo z našimi sosedi.
1: Torej še jutri rdeče očke.
0: A, ja, še jutri še vedno. Ampak če zmagajo, ma če zmagajo. Potem pa žurka Klapa Campanello na delovanju, pa Justin Timberlake prav tako še pred pol tretjo. Potem pa se slišimo v ritmu.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
8: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Dobro jutro, res dobro jutro, ker danes je tako malo bolj sveže. Priznajmo, pa še, ne?
11: Ja, ampak kikljice lahko se navlečete, ne?
10: Rad tak. Ti pogledaš tako kratko kikljico, ne? Pa kako dolgo nogo pufiko, ha? Rad, ha?
11: Ej, pogledam že, ampak sem še vedno mnenja, da ženske noge so ko kredit.
10: Kako pa zdaj spet ko kredit?
11: Ja, ker lahko se dvignejo, ampak takrat nastanejo problemi, sploh če niste kreditno sposobni.
9: Štajersko budilko vam omogoča
12: Alrosa Eko.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Na širšem ptujskem območju še vedno zelo odmeva večji pogin rib v ribogojnici Hrga na Pobrežju. K sanaciji škode je pristopila tudi občina Videm, župan Brane Koletnik.
2: Vsekakor je to velika tragedija, ne samo za gospodarstvo, ampak za celotni vodotok. Občina je takoj pristopila skupaj s gasilskimi društvi, z stavbom civilne zaščite, da dovažajo svežo vodo oziroma pripravljajo kisik, hkrati pa tudi pomagamo pri neke vrste sanaciji te nastale škode.
1: Na kraju pogina rib so še vedno gasilci.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Žužemberk, Črnomelj in Polzela 28, Vojnik, Velenje, Laško, Ptuj in Pragersko pa 27. Tudi jutri bo sončno in do največ 29, vikend ista zgodba z še kakšno stopinjo več, tako da ostanimo hidrirani, če gremo na pot, pa obvezna oprema voda, šilt kapa, klobuček in sončna krema. In to tudi v avto, ker če stojiš v koloni na soncu, te tudi zna spariti. Povem iz prve roke, gledaj mojo desno stran.
6: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Previdno, zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Ptuja na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobreve proti Snebarjam. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Tri minute so čez pol, tretja v našem ritmu in na svetu imamo novega. Študenti vpisi so naredili največje papirnato letalo na svetu.
5: Koliko?
7: 7 metrov dolgo.
5: 7 metrov.
7: Krila 20 metrov narazen in letelo je skoraj 60 metrov, torej meter dlje kot prejšnji rekord. Oh,
5: mislim, to mora biti pa kar projekt.
7: Ja, verjamem.
5: Verjetno je za tem veliko dela, simulacij, testiran. Ampak veš, kaj me zanima, kako oni to sploh spravijo v tem... Ej, kaj pa delaš?
7: Čakaj.
5: Kaj pa imaš ti...
7: Čakaj samo, no.
5: Mislim, kaj delaš?
7: Čakaj, no.
5: Zdaj zlagaš papir.
7: Ja.
5: Zdaj boš delal konkurenco, imal kaj.
7: Ne, veš, kaj sem razmišljal. Po mojem men tudi cnej narediti eno orang papir na to letalo, ko pa plačati spita. Veš, koliko stane?
5: Avtan.
7: Čakaj samo.

0: Dozen Bros v ritmu pozitive za peščeno vzdušje v tej poletni vročini. 15 do 3 je danes, je četrtek.
1: Ja,
0: ja, ja. Je četrtek.
1: Ja, bravo, četrtek je.
0: Veš, kaj sem razmišljal? Res upam, da ima Rudi 5 različnih rumenih majic, da ima eno za vsak dan, ker če ne, ne samo, da ga lahko vidite, tudi zavonjate ga lahko.
1: Vidite, zavonjate eno ali drugo, lahko vam prinese nagrado.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Zelo bogato nagrado vam lahko to prinese. Rudi je na novi poti, če ga srečate, ga fotkajte, pol pa po tretji uri spremljajte Facebook v ritmu pozitive, ko objavimo današnjo objavo. To sliko Rudija na biciklu prilepte v komentar in ste v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ok, lahko sodelujete tudi z tako, da na nič 41-309-300 pošljete SMS z imenom mesta, v katerem mislite, da danes kolesari. In med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 Izotonik.
0: Tako.
1: In mislim, da je čas za prvi namig. Rudi? Rudi?
0: Halo, Rudi?
3: Živjo, ekipa, četrtek je četrti dan in četrto slovensko mesto. Danes pa zopet prvi namig, da ugotovite, kje se nahajam, ali pa me po možnosti celo na ulicah tega mesta ujamete, ali pa sam, da pač ugotovite, kje sem. Evo, da, prvi namig, in sicer prvi namig je, da to mesto obliva počasna, sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih. Upam, da vam to kaj pomaga, sicer pa do 17 ure kolesaram kaj okol. Hladne, lušne nagrade imamo za vas, držim pesti, kje se nahajam.
0: Fantastično, prvi namik je podeljen, torej nov dan, ista naloga, ampak novo mesto. Nič 41-309-300, pol šestih se slišimo in še tole sobota, 4. julij od 10. do 15. ure, pizzerija Vagon v Mislini. Izotur se preselitja, mi dva pa upova, da se tam vidimo tudi z vami.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa ne hodite nikamor, ker čez dobrih 10 minut pride v studio ena izmed najbolj srčnih oseb, kar jih poznam, pride predstaviti svojo novo pesem.
1: Nika Zorjan!
0: Jo, kako jo obožujem, res.
1: Predstavi nam svojo novo poletno pesem Pardon, ki moram priznati, da me je osvojila že prvič, ko sem jo slišala.
0: Ja, ja, ja, mene tudi, to je zdaj že ta druga v francoščini, oziroma saj s francoskim naslovom, če ne drugega, o novi pesmi in poletni Niki Zorjan pa po paketu vrhunske glasbe. Always look on the bright side of life. Himna v ritmu pozitive prihaja, pa to še projeski, potem pa Nika Zorjan, komaj čakam.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega, tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnjepodravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. Ukrajina bo prvič od začetka vojne dovolila izvoz orožja. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes spominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: Pył Hribe, projekt Piwowarny Laszko. Podrałuje na mojej dlani. Radio
1: Ptuj. Za lepszy dan.
2: Grimo na ciste. Previdno. Zaprti vozni pas na podravski avtocesti v smeri Ptuja, na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, strpno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v petancih, skoraj pet minut čez tretje, skoraj, da? Skoraj pet minut čez. Oja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ona je ena redkih pevk pri nas, ki

0: uspe nekaj, kar ni samoumevno, iz leta v leto ostaja zvesta sebi, njene pesmi pa vedno znova je najdejo pot do ljudi. Po dveh zlatih piščalih, po klišeju in novem glasbenem poglavju je spet z nami ena in edina, dame in gospodje.
1: Nika Zorjan!
0: Nika, najprej dobrodošla nazaj v Ritmu pozitive, kako se počutiš doma?
2: Kako se počutim tule, doma? Najlepše, kar možno. Vedno, ko sem pridem, mi je vedno lepo in kak sem ti že prej rok rekla, pač ti si tak srčen, tak pozitiven, pač ne moreš se slabo počutiti v tvoje družbe.
3: Tako, zaradi roka in takšnih fantastičnih gostov, kot si ti, Nika, imamo v Ritmu pozitive vedno poletje. In prav poletje je čas, ko marsikdo sreče kakšno staro simpatijo. Si že kdaj doživela tisti trenutek, ko si rekla, pardon, ampak bolje, da greva vsak po svoje.
0: A si?
2: Sam ja.
0: Ampak to ni ta trenutek?
2: To absolutno ni ta trenutek. In tudi v bistvu ta pesem ni zdaj po neki resnični zgodbi, ampak smo zaradi te pesmi oziroma same vsebine debatirali že prej. Pa moram priznati, da ja, seveda, da se mi je to tudi zgodilo, ja.
0: No in skupaj potujemo naprej, da spoznamo poletno Niko Zorjan še bolj osebno, še bolj globoko po naslednji uspešnici.
2: Okej. Okay.

0: In lepo je, ko smo skupaj. Čudovito vzdušje, vedno vroče, ko smo v ritmu pozitive 10. Čez tretjo je v pop šovu.
1: Nekateri glasbeniki imajo glas, nekateri uspešnice so pa tudi ljudje, ki svojo energijo napolnijo prostor, še preden zapojejo prvo noto. Mm-hmm. In ona ima vse to in še več, vedno je nasmejana, vedno iskrena in nekako vedno svoja.
0: Ja, danes z nami dekle, ki je po dveh zlatih biščalih odprlo novo glasbeno poglavje. Poletja pa bo preživela med odri, na odrih je med morjem in novimi zgodbami. Nika Zorjan, še enkrat dobrodošla v ritmu pozitive.
2: Oh, hvala ti in hvala za tako lepe besede.
0: Najprej pustimo za glasbo za nekaj minut pri miru, ker nas zanima, kakšna je Nika takrat, ko odloži mikrofon. Kakšno je poletje zate?
2: V bistvu je res, da poletje je moj najljubši letni čas in obožujem poletje, obožujem vroče dni, čeprav res je vroče, ampak krajši vročina kot pomraz. Predvsem pa poletje mi je fajn, ker doma vedno postavimo bazen. Ko mi je prevroče, se vržem bazen, potem spet naprej ustvarjam oziroma delam, kar pač moram delati in to kombiniram in to ponavljam. Absolutno si poletje ne predstavljam tudi brez morja in tudi letos ne bo nič drugače, pa tudi ne predstavljam si brez poletnih špilov, ki mislim, da imajo še posebej en vrhunski čar. Predvsem se pa veselim pivo in cvetja, no. Ta festival je res vrhunski in komaj čakam, da zažgemo na odru z bendom.
1: Kot si rekla, ni poletja brez morja, ampak si človek, ki na dopustu vstane zgoda in gre raziskovat, ali si med tistimi, ki brez slabe vesti poležijo, dokler sonce že pošteno ne zagreje. Kakšna si ti na morju?
2: Jaz ti ne znam povedati, kako na mene morje blagodejno vpliva, pa tudi, če grem samo za en dan. Samo že to, da slišim te škržate, pa to valovanje morja, ful imam takrat kreativo, dosti krat nekdo reče, ok, pol se pa res izklopiš, ne? Ne, v bistvu meni morja da neko ustvarjalnost in mi sploh to ni delo, ne? Ampak dejansko se mi zgodijo neke, dejansko sem ful bolj kreativna in ful imam neke sveže ideje in zato je v bistvu koristno, da grem na morje. Kako? To je moj najboljši delovni plac v bistvu.
0: Vrhu.
1: Kako te razumem?
0: Zdaj, vsak od nas ima tudi nek spomin, poletni spomin iz otroštva, zdaj, ki ga nikoli ne pozabijo. Imaš ti kakšnega svojega? Kateri je tvoj spomin?
2: Ja, jaz imam v bistvu najlepše spomine na poletje zaradi otoka Rab, ker od 7 leta naprej smo vsako leto hodili z domačimi tja in tam sem spoznala tudi svoje kolegice, s katerimi se še zdaj družimo. Mm. Tako da probam, če se le da, kot sem že prej rečela, vsako leto iti na Rab, da če drugo ne saj njih vidim. Pa predvsem, da to me tak nek drugi dom, neka nostalgija, veš, takrat je vse bilo lepo, brez skrbi in ko se vrneš na tisti plac, ti si te občutki priletijo nazaj in ne vem, obožujem Rab, rada si poiščem neke te kamnite plažice, kjer si na samem, odvržeš si modrček, noben te ne vidi, samo križanke so z mano, slušalke, pa beležka, pa kaka knjiga in to je vse, kar rabim od 2 do 7 zvečer.
0: O boj, Bog, upam, da veš, kakšno sliko si ustvarila v naših glavah.
1: V tvojih glavah, ja. Poletje je tudi čas koncertov, ogromno jih imaš, ampak si rekla, da boš letos našla čas tudi zase, za morje in celo za koncert Bruno Marsa.
0: Bruno Mars je
1: tudi meni je fantastičen, ampak me zanima Nika, kaj pa pri njem tebe navdušuje?
2: Pa meni je Bruno Mars legenda, mislim, spremljamo ga že veliko let, mami zelo dobre komade, predvsem pa njegovi live nastopi, ko jih gledam prek YouTube oziroma prek spleta, so mi wow, njegovi inštrumentalisti in to, kako on vajba na odru, kako pleše in jaz vedno rečem, da hočem pač hoditi na koncerte, ne samo zato, ker to želim, pa ker uživam, ampak to kot neke vrste izobraževanje za glasbenika, seminara, ne? Tako to jaz vedno rečem in se hecam, ampak vsaj po eni strani je res, tako da komaj čakam, se pravi Milano Bruno Marsa, potem pa takoj zatem sem si vzela še en teren čas za morje in grem prvič v življenju v Krčijo.
1: Lepo.
0: Yes. Mama mia. Ok, ful dobro.
2: Ja.
0: Kuk dobro, kuk ti prvošem, res.
2: Ma, hvala ti.
0: Ful ti prvošem.
2: Ja, mogu sem si že čas, ker pač enostavno brez morja pač ne gre. Pa še mogoče, če bo med tednom kaj fraj, bom še šla mogoče na Rab.
0: Zdaj vemo, kje te najdemo, Nika, pazi se. Mimo grede, poslušalci nas vedno sprašujejo eno in isto, kako je z Niko, a je zaljubljena? Zdaj, jaz bom vprašanje pa obrnil malo drugače. Kaj mora imeti človek danes, da pritegne tvojo pozornost?
2: Predvsem Jaz vedno pravim energija. Energija je največ pri meni, kar šteje, ker, zato tak pač smešno rekla, lahko je nekdo vizualno 10 od 10, mm-hmm, pa bo odprl usta in me bo z njegovim majcetom totalno razočaral in mi sploh ne bo všeč, lahko pa je nek človek, ne vem, čisto povprečen oziroma ne po nekih mojih, čeprav nimam jaz nekih mojih standardov, whatever, mm-hmm, pa te lahko s karizmo in z energijo tako pritegne, da si misliš, oh my god, kaj se pa je zdaj zgodilo. Tak da se pravi, nimam jaz recepta, ne vizualno, ampak ti me moraš pritegniti. Tvoja karizma, energija, to je največ krštenje. To se mi zdi, da je najbolj pomembno v življenju, da si najdeš nekoga, s katerim ti je vsak dan ful fajn, v bistvu se družiti.
0: Obljubno bom le.
2: Ok. Energijo imaš to pravo, tako da ja.
1: Rok, ne rabiš se zdaj sliniti po mikrofonu, prosim, stavo mokro. Še eno poletno vprašanje, Nika. Ko se poletje enkrat konča in ko pogledaš nazaj, po čem lahko rečeš, da je bilo res dobro? So to koncerti, ljudje, potovanja ali čisto navadni večeri z najbližjimi?
2: Ma vse to. Mislim, predvsem po družbi, predvsem po ljudeh, s katerimi se družiš tisti čas, predvsem po nekih teh dobrih nastopih, pa še posebej zdaj, ko sem dejansko med poletjem izdala novo pesem, bo to še bolj zaznamovalo ta letni čas. Ja, ne, predvsem po tej fajni energiji z ljudmi, ki se družiš po morju, po nekih novih izkušnjah, nekih novih dogodivščinah, novih spominih, ki se ti zgodijo na vseh teh dogodkih, na koncertih, na morjih, tako da. Ja. Vem, treba uživati življenje, ne glede na letni čas.
0: Vrhunsko. Nika, zdaj pa se bomo iz poletja preselili v tvojo novo glasbeno zgodbo. Pesem nosi zelo zanimiv naslov Pardon, kaj se skriva za njim, pa izvemo takoj po tvoji zdajšnji uspešnici.

0: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. V Perutnini Ptuj so pričeli z odkupom pšenice, ki poteka na njihovih odkupnih mestih v Dražencih in Mariboru. Podrobna informacija o ceni in pogojih so na voljo na odkupnih mestih ter na telefonski številki 51 333 129. Za pripeljane količine nad 50 ton bo izplačan dodaten bonus.
3: V Štajerskem tedniku.
2: Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoki računi.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Yes, prvi namik smo danes že slišali. Rudi je povedal, mesto obliva počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
2: Tako, če vam to še ni bilo dovolj, brez skrbi, še v tej uri prihaja nov namik, zato ostanite z nami in poslušajte res pozorno.
1: Tako, če mislite, da že veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, SMS 0413-9300 med vsemi sporočili bomo danes tudi podarili dva platoja Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči postanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
2: Ja, tudi jaz bi glavno nagrado, to je ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, z nastanitvijo in to v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če Rudija danes srečete na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte po tretji uri, torej zdaj le bi morali biti že objava počasih. Objava je že gor, ok. Objavo na objavo v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in ste
2: ja,
1: v žrebu.
2: Naslednji namik pa pride čez nekaj minut. Mogoče bo ravno tisti odločilen, zato nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. U osnovni šoli Destrnik bodo s 1. septembrom više cene programa vrtca. U prvi starostni skupini bo znašala 874 evrov, kar je okrog 15% več od trenutno veljavne. Više bo tudi vseh ostalih starostnih skupinah, u drugi bo znašala 610 evrov, u kombiniranem modelku pa 682 evrov na mesec. U poprečju starši u vrtcu osnovne šole Destrnik plačajo 220 evrov, preostanek krije občina.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Pauzele 28, Šoštanin, Celje 27, Maribor, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 26, Metlika je Novo mesto pa 25 stopinj. Jutri gremo vse do 29, sonce bo pripekalo, tako da lahko da se bo zazdelo, da jih je še več. Ves vikend pa prav tako poletje, poletno vzdušje, še kakšna stopinja več, idealno za pobeg v gost ali pa k potoku, malo da namočimo noge ali pa kar celega sebe.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Dobar dan!
7: Na Radiu Ptuj.
8: Ok, previdno na cestah, zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
6: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobar dan!
7: Na Radiu Ptuj.
8: Dve minutki sta čez pol četrto, v ritmu pozitive, družimo se Luka Nuša in Rok in seveda Nika Zorja. Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ene nastanejo v petih minutah, druge čakajo več mesecev, da dozorijo tale, o kateri bomo govorili, pa zdaj pa nosi naslov, ki ga uporabljamo skoraj vsak dan.
11: Ja, res je. Predvsem jaz ga uporabljam in dokler ni bil ta naslov, šele zdaj se zavedam, kako pogosto uporabljam besedo, pardon.
4: Ampak v tej zgodbi ta beseda pomeni nekaj povsem drugega. Po dveh zlatih piščalih in uspešnici kliše si ubrala popolnoma drugo pot. Nova pesem se imenuje Pardon in že naslov, da človeku kar malo mislit.
11: Ja, v bistvu ni neko klasično opravičilo, ampak je v bistvu voliko ne neka elegantna beseda, da se postaviš zase in da rečeš, mogoče ni prav se skušnjavo dati, ampak reči pardon in se elegantno umakniti.
8: Zelo dobro, cool.
4: Ja, veš, kam je zanimivo, ne? Ker večina ljubezenskih pesmi govori o tem, kako nekoga dobiti nazaj.
8: Ja, ja.
4: No, tvoja pa govori o tem, kako se od njega na eleganten način posloviti. Ne? Zakaj misliš, da ljudje danes bolj potrebujemo drugo?
11: Mislim, dejstvo je, da veliko ljudi, tudi vključno z mano, ima rad ta neki dopamin, ki se zgodi potem pri nekomu, ko začutiš neko energijo. In včasih ta dopamin mogoče ni najboljše poslušati, ker te lahko, se pravi, zaveda v skušnjavo in potem samo še bolj trpiš. Mm-hmm. Tako da v bistvu ta zgodba dotično, pardon, pesem, govori v bistvu, ko se srečata dve pretekli ljubezni. In v bistvu takrat na licu mesta še čutiš to neko kemijo.
4: Yeah.
11: In tudi za trenutek pomisliš, da bi mogoče kaj lahko še bilo. Yeah. Ampak potem se pa zavedaš, da ne smeš iti samo na čustva, da so mogoče preintenzivna in da stopiš na zavoro in rajši se upreš skušnjave in rečeš pardon in zaključiš zgodbo, ker mogoče pa so neke zgodbe z razlogom zaključene.
4: Tako.
8: Meni je všeč, ker pesem nikoli zares na koncu ne pove, ali se med njima kaj zgodi ali ne. Zdaj, a si ta konec namenoma pustila odprt, da si ga vsak poslušalec napiše po svoje? Ali?
11: Absolutno.
8: Okay, zakaj?
11: Ne vem, zato ker pač, mislim, ta v bistvu komad, če poslušaš referen, sicer je odprt, ampak govori, da v bistvu, ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me, se pravi, let's go, ne?
4: Mm-hmm.
11: Ko bo pa zbledela, se pravi, ko bo pa noč minila, ko se bo jutro zbudilo, pa enostavno ne bo šlo naprej. Tako da, na lastno odgovornost.
4: Torej.
8: Všeč mi je ful.
11: Ful mi je všeč, da ti je všeč.
4: Odlične za poletne aventure, torej. Besedilo si napisala sama. Zdaj, ko pišeš, ne, koliko nike zorjan je v teh besedah? Pišeš iz svojih izkušenj ali se zgodbe začnejo pri drugih ljudeh?
11: Oh, v bistvu pri tej pesmi je šlo tako sem jaz snemala demo te pesmi, sem jo pela v izmišljeni francoščini, neki tukaj še šeli tvele pa.
4: Wow.
11: In potem sem dodala slučajno pardon na koncu in smo z Matjažem rekla, ok, pardon mora ostati, ker je taka sveža beseda, nobene še spohni uporabil v kot naslov pesmi, a ne pardon. In sem potem dejansko prilagodila cel tekst na tole, na najbolj močno besedo pardon, kar je bilo kar zahtevno, moram priznati, ampak potem, ko sem začela in ko sem začela odpirati neke ideje, sem kar dobila pol neko zgodbo in tu je končno pardon. Luna žarela in
8: spet bom verjela. Ne morem se naposlušati, res, jaz vem, da bo videospot tudi nekaj posebnega, ko bo, ampak ga še skrivaš. Daj nam vsaj eno malenkost, nekaj česar po objavi ne boš obžalovala nika.
11: Videli boste, ko bo zunaj videospot, se pravi, pardon, videospot je nadaljevanje klišeja. In imam v bistvu vse tri ta glavne igralce iste noter in zgodba je, se pravi, se povezuje s tem glavnim likom, se pravi fantom, ki je v klišeju. Spet smo mi dva na poziciji in tu se potem zgodijo dramice, hudomušni momenti in res upam, da vam bo tudi video
8: spetošen.
4: Jaz sem prepričana, že zdaj imam kurjo kože, ko samo poslušamo. Ampak pesem bo prvič uživo pred veliko množico zazvenela na festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Te pred prvo izvedbo novih pesmi še vedno malo strah, kako bo sprejeta, ali je to po vseh teh letih že čist užitek?
11: Znemirjen, tremo imam vedno, predvsem pa zaradi tega, ker pač te zanima, kako bodo ljudje odreagirali, a bo že kdo mogoče znal tekst, a bodo uživali, ker to itak začutiš in ja, to so take stvari, na katere se sploh ne moreš navaditi in imaš skozi neko pričakovanje, rad bi, da bo ljudem všeč, ker brez njih seveda ne bi bila jaz tu, kjer sem, ne? In itak, ni pa recepta, ne? Nikoli ne moreš reči, ok, to bo pa zdaj hit, to bo pa zdaj, bodo vsi znali, ne moreš. Ampak se pa mi zdi, da pa je če že se pogovarjamo o receptu, da je pa najboljši recept to, da je tebi kot izvajalcu všeč, yeah. Da ga res čutiš, ker potem tudi to izžarevaš in se mi zdi, da se to tudi projecira na druge. Tako da upamo, da bo tak.
8: Tako da ja, jaz komaj čakam, da jo doživimo v živo. Bravo, res hvala, Nika. Čakate še ciljna ravnina, tradicionalno vprašanje, ki si ga ti že dobila. Smo ga zapakirali malo drugače. Ponavadi vprašamo, kakšen je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive. Tvojega že imamo, zato nam povej, Nika Zorjan, zakaj ti živiš v ritmu pozitive?
11: Ker življenje vzemam s polno žlico, ker sem obdana z samimi fajnimi ljudmi, kateri meni dajo energijo in jaz njim in ker dejansko delam to, kar me najbolj veseli in kar sem sanjala že od malega, to, da stojim na odru, delam muziko in pojem.
4: Nika, še 100 let naj gre tako naprej. Hvala, ker si danes z nami delila del svoje zgodbe. Želimo ti lepo poletje, veliko nepozabnih koncertov in naj nova pesem najde pod vseh, ki bodo v njej našli tudi košček sebe. To je Nika Zorjan in je na nova pesem Pardon v ritmu pozitive.
11: Hvala.

0: Pardon, eu sunt Semara Zaliubu. Nica Zore, am pardon, Roiana, se ritmo pozitive. Dobri, 15 minuti do četrte in ena stvar me še tudi zanima danes. A si ti predstavljaš, Nuša, koliko ljudi je danes pogledal čist vsakega kolesarja v rumeni majici in si rekel, a si ti mogoče Rudi?
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, če ste prvi namig preslišali, nič hudega. Do zdaj nam je Rudi zaupal. Mesto obliva počasna sivo zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih. Vse veste, kje.
2: Ja, v katerem mesto je to? Pošljite SMS na 0413 309 300. In ja, prihaja tudi drug namig, če mogoče kdo potrebuje, ne?
0: Ja, Rudi?
3: Živjo ekipa, evo, še vedno kolesarim po enem slovenskem mestu, nekje okoli. Vi pa morate ugotoviti, kje se nahajam, ali pa me zahaklat, kje je okoli, če me vidite v rumeni majci z gorkim kolesom, pa nared selfija. Torej, drugi namig za to mesto, kje se danes skrivam, je, da podobno kot Rim, to mesto leži na sedmih gričih. Zanimivo, a ne?
0: Ja, ja.
3: Okay. Kje se nahajam, kje se skrivam, gledajte okoli sebe, držim pesti.
0: Vrhunsko. Ok, Rudi je zdaj povedal, leži na sedmih gričih, zdaj se je zemljevid precej zmanjšal. Poslušajte še naprej, zadnji namig pride malce kasneje, o pol šestih pa žrebamo današnjega nagrajenca. Mimo grede, če že razmišljate, kaj boste počeli za vikend, zapomnite si sobota 4. juli od 10. do 15. ure. Pizzerija Vagon v Mislini, Izotur se preseli tja, midva pa upamo, da se vidimo tudi z vami. Okay. Do takrat, v katerem mestu kolesari Rudi, ni 41 309 300, ali pa če ga srečate, fotka pod objavo na Facebook.
1: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive, .si. Pa tudi na Facebooku ritmu pozitive so informacije pred četrto. Prihaja pa še paket vrhunske glasbe, ker ona dva v duetu sta tudi prava energijska bomba.
5: Ker v naju še verjamem.
0: Sama ljubezen, Jani in Marjetka, čez nekaj trenutkov.
5: In nazaj tu samem.
0: Pa Mango Jerry in The Summertime in Julio Iglesias. Vse to še pred četrto, že čez nekaj sekund.
6: V Štajerskem tedniku. Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe? Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Dobro jutro, res dobro jutro, ker danes je tako malo bolj sveže. Priznajmo, pa še, ne?
9: Ja, ampak kikljice lahko se navlečete, ne?
8: Rad tak. Ti pogledaš tako kratko kikljico, ne? Pa kako dolgo nogo pufiko, ha? Rad, ha?
9: Ej, pogledam že, ampak sem še vedno mnenja, da ženske noge so ko kredit.
8: Kako veš? Pa zdaj spet ko kredit?
9: Ja, ker lahko se dvignejo, ampak takrat nastanejo problemi, sploh če niste kreditno sposobni.
1: Štajersko budilko vam omogoča
10: Alrosa Eko.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaški žrtev.

0: Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami previdno tam o radarjih ali kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno in varno pot.
6: Bodimo varni.
5: In tudi v Velenju, 5 minut čez četrta. A, krasno je, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In moja generacija se še spomni, ne? Moji starši so hodili delati Einkauf čez mejo v Avstrijo. In glede na novice, ki prihajajo, se bo morda trend ponovil.
7: A res?
5: Ja, Avstrijci so prepolovili DDV za osnovna živila iz 10 na 4,9 odstotka za kruh, mleko, maslo, jajca, testenine, riž in nekatero sadje in zelenjavo. Wow. Njihova vlada pa bo nadzorovala, da trgovci res zniž.
7: Bravo, Avstrijci, ja. Pri nas še vedno velja za osnovna živila 9,5, ne?
5: Ja, tako.
7: Ok, no to pomeni, da bo Avstrija dejansko imela eno najnižjih stopenj obdavčitve hrane v regiji. Ej, kom pa mi pošljemo pol prošno za tale sistem? Vse ne nabimo veliko, veš, sam kruh, mleko, maslo, pa avstrijski tarifi.
5: Ja, očitno bomo spet nekoga iskali, ki ima velik prtljažnik in še kak prost sedeš za Einkauf.

0: Res mi je všeč, ko se oseba dobro pripravi in naredi vse lepo, tako kot mora, po regljcih bi se reklo. All the right moves v ritmu pozitive, 12 je čez četrto, še vedno skupaj Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in veš kaj men, danes najbolj všeč?
0: Kaj?
1: Da ima Rudi vedno manj prostora za skrivanje. Zjutraj je bila na voljo še cela Slovenija, zdaj ima že precej manjši zemljevid na voljo.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja. Če ste se nam pridružili malo kasneje, nič hudega. Rudi je povedal, da se nahaja v mestu, ki ga obliva počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
1: Tako, povedal je tudi to, da to mesto, podobno kot Rim, leži na sedmih gričih. V katerem mestu danes Rudi kolesari?
0: Če veste odgovor, pošlite SMS na 041-309-300 in morda sta danes dva platoja Union Radar Izotonik 00 vaša. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v glavnem žrebu za nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če pa Rudija danes ujamete na kolesu v rumeni majici po ulicah tega mesta, ga fotkajte, fotko prelepte v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in tudi tako ste v igri za Pariz.
0: Tako je, to soboto pa žuramo skupaj v Mislini, med 10 in 15 uro bo pri pizzeriji Vagon naslednji Izotur dogodek, tako da pridite navijat, kolesarit in uživat v poletnem vzdušju.
2: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: včasih kar malo odplavaš z mislim in potem zaslišiš, da je Rockman, takoj si v trenutku tukaj in zdaj in pripravljen na akcijo.
1: Oh,
0: hvala Rockman za tole energično pesem, ki že res ob prvih taktih dvigne razpoloženje. Pred nami pa ena najbolj romantičnih balad vseh časov, da se še malo raznežimo. Lady.
1: Zakaj je obožujem ta komadi? Chris De Burg pripoveduje o trenutku, ko med množico zagleda osebo, ki mu v hipu zame dih. Ja, to je res tako čudovito.
0: Si že doživel to?
1: Ja, veš kolikrat.
0: A ti kar večkrat. Yeah. Rok to večkrat na dan doživim. Bravo.
1: Zatem prihaja še ena klasika, ki opeva bližino, toplino in ljubezen. Novi fosili, najdraže moje, prihaja. Dve romantični za vse ljudi v ritmu pozitive. Mm.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Občini Sveti Tomaž potekajo prireditve ob 20. občinskem prazniku. Osrednja slovesnost bo danes ob 20. uri v kulturnem domu Sveti Tomaž. V Lenartu so se to poletje lotili obnove strehe farne cerkve. Dela so v polnem teku. Obnova je vredna blizu 250 tisoč evrov in vključuje zamenjavo kritine in sanacijo strešne konstrukcije. Dela, ki so bila nujna zaradi zamakanja in posedanja, naj bi končali do avgusta.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Vojnik, Šentjur, Velenje, Šoštanj, Markovci in Ptuj 27 stopinj, Črnomelj in Novo mesto pa 25. Jutri zjutraj bo okoli 13, čez dan do 29, sonce in še više temperature pa sledijo tudi ta vikend. O kakšnih dežnih kapljah ni duha ne sluha, tako da bomo morali kar sami zalivati vrtove, če jih imamo. Ne pozabimo pa zalivati tudi sebe z vodo in lepimi mislimi.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Radio Ptuj.
7: Previdno, zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, o radarskih in policijskih kontrolah pa trenutno ne poročate, če jih ki opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobar dan!
5: Na Radiu Ptuj.
7: Točno pol petih evra. 100 tisoč všečkov na Instagramu sta dobila, ker sta podpisala pogodbo in mislim, da je genialna pogodba. En tip je svoji punci pripravil pogodbo za takrat, ko pride ven GTA 6.
4: Ne razumem.
7: Prav lepo napisano, podpisano od 19. pa do 29. novembra letos, ma on pravico igrati to igrco, kolikor hoče.
4: Torej, to sta podpisala, ona mu je kao to dovolila, da,
7: ja, tako,
4: da ne bo nič
7: pogodbo.
4: Rekla, da ne sme, da ni zdaj čas, da ni...
7: Tako, ne sam, da to, če ona pride pred TV med misijo, to je prepovedano. Aha. Če reče, dej že nekaj igrati, to je prepovedano. Če hoče objem, more počakati do safe house-a, dokler on ne shrani in če ne, lahko pride do posledic. Kakšnih pa ni napisano, upam,
4: Rok,
7: da so...
4: To ne moreš pikne. Biti resen.
7: Pa kaj ne, ful dobra ideja. Jaz sem se tudi odločil, da bom to prevedel, bom spisal skupaj, bom naredil pogodbo, mogoče celo k notarju odnesem podpisano.
4: Oh my god!
7: Ja, res!
4: Pa katera ženska bi to podpisala?
7: Ja.
4: In kaj ima od tega?
7: Pač, sej, lej, jaz imam svoje načine, kako bi jo prepričal.
4: A res?
7: Ja.
4: In to je?
7: 100 tisoč všečkov na Instagramu, lej, če ni drugega. Veš, koliko je to? Halo!

0: Berry je znal zapihati na dušo. Romantika in Mandy v ritmu pozitive, dobrih je 20 je do 5 in zdaj pa ni več izgovorov.
1: Ne, ker prihaja zadnji namig.
0: Tako, če še zdaj niste oganili mesta, imate zdaj zadnjo pomoč, pol pa je vse odvisno samo še od vas.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Čičing. Danes smo od Rudija že slišali dva namiga. Ja, povedal je, da se nahaja v mestu, ki ga obliba počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
0: Ja, kar tak poetski je bil danes. Mm. Povedal je tudi to, da je mesto podobno kot Rim, leži na sedmih gričih.
1: In če veste, katero mesto je to, pošljite odgovor na 041-309-300. Med vsemi sporočili bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa tudi ostajate v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Rudi, čas je za zadnji današnji namik.
3: Hello, ekipa, torej, hey. Jaz se še vedno nahajam v enem slovenskem mestu, ugotoviti morate, kje se danes skrivam, kje kolesarim z rumeno majico. Yeah. Tretji namik danes pa je, da je to mesto Situl. Ok, držim pesti, da veste, kje je to. Hladne nagrade, čudovite nagrade samo za vas. Pa upam, da se kje srečamo na ulicah tega
0: tako,
3: mesta.
0: Tako, ok, jaz mislim, da smo že vse skoraj da povedali. Pol šestih izvemo, kdo danes domov odnese današnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik.
1: Torej, v katerem mestu danes kolesari Rudi? SMS na nič 41-309-300. Če pa ga srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, fotko objavite v komentar po današnji objavo na Facebooku Ritmu pozitive in mogoče prav vi odpotujete na finale dirke po Franciji v Pariz.
2: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa v ritmu pozitive, pika si. Danes, mimo grede, ne velike čestitke, danes se obeležuje tudi svetovni dan športnega novinarstva, zato z nami športni analitik Dejan Šuster v ritmu pozitive. Dejan, čestitke!
5: Hvala.
1: Ja, sonček ta naš Dejan. Kako preznuje in kaj meni, da bi športnim novinarjem najbolj prišlo prav? Pa po Roxette.
0: Yes.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Dobro jutro, res dobro jutro, ker danes je tako malo bolj sveže. Priznajmo, pa še, ne?
2: Ja, ampak kikljice lahko se navlečete, ne?
1: Rad ti pogledaš tako kratko kikljico, ne? Pa kako dolgo nogo pufiko, ha? Rad, ha?
2: Ej, pogledam že, ampak sem še vedno mnenja, da ženske noge so ko kredit.
1: Kako veš? Pa zdaj spet ko kredit?
2: Ja, ker lahko se dvignejo, ampak takrat nastanejo problemi, sploh če niste kreditno sposobni.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Alrosa Eko.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
0: V Štajerskem tedniku.
6: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?

0: Kaj gre v ritmu pozitive, športni analitik Dejan Šuster danes ob dnevu športnega novinarstva.
1: Hej, hej.
0: Čestitke, kako praznuješ, Dejan?
2: Praznujem, pravzaprav ne. Za mano je kar zahtevna operacija gležnja, preveč sem igral košarko in nogomet tudi kot preveč zagrizen rekreativec in to je pustilo posledice. Zato pa spremljam svoje kolege, spremljam nogometne tekme, berem časopise in seveda jih podrim, jih občutujem tudi nekatere. Nekatere seveda malo bolj kritično gledam, vendar delo novinarja in tudi športnega je seveda zelo zahtevno.
1: To se pa strinjam, jaz nikakor ne bi mogla biti športna novinarka.
0: Ja, zato ker bi pa vedeli se o frizurah, nogometaža, o golih pa bolj malo, zato ja.
1: Ja, ampak Dejan, kaj misliš, da bi športnim novinarjem pa prišlo najbolj prav? Kaj bi bilo najbolje za vas?
2: Najbolje bi bilo, da bi pri vladi dosegli, da bi imeli športni novinarji beneficiran staž.
0: Vidiš, bravo, Dejan. Evo, slišali smo vsi ljudje v ritmu pozitive, zihar tudi kdo iz vlade, tako da Dejan, prijetno spremljanje športa iz kavča in čim prejšnje okrevanje, Dejan.

0: Ben Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Ukrajina bo prvič od začetka vojne dovolila izvoz orožja. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Piletič.

0: Emo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Dobar dan.
1: Na Radiju Ptuj.
2: Gremo na ciste.
3: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če jih opazite še, ki je sporočite to varno na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju, točno 6 minut čez peto.
4: Opala.
3: Ni lepšega kot slišati, to je Slovenija v ritmu pozitivno.

0: detektíve.
1: Dobrodošli u novi Uri Žitka, skupaj Rok Reže.
2: O, je.
1: Nušaruje sin Luka Žerjav.
2: Ej.
1: Ja, sezona dopustov je u polnem štartu in če se morda spogledujete z idejo, da bi pa letos spali u šotoru,
2: ja.
1: En nasvet iz prve roke. Za udobje obvezno vzeti seboj dobro podlogo za podšotor, ker je dopust veliko boljši, če te ne boli hrbet, pa svetilko, ki sem jaz tudi pozabila na zadnje, in zložljiv voziček za vso kramo, ker ja. To so te tri obvezne stvari, ki sem jaz res močno pogrešala
2: pa
1: na kampiranju.
2: Pa še en moj nasvet iz lastnih izkušenj šotora, ne postavljajte blizu toalet. Ker boste celo noč poslušali caplanje v japonkah, pa splakovanje vode, loputanje v rad, verjemte, takšnega dopusta ne pozabiš.
3: Vedno v

0: Unwritten iz leta 2004, Nataša Bedingfield in spodbuda v pesmi, da pogumno odpremo nova poglavja, izkoristimo priložnosti in zaupajmo vase. Skoraj 15 čez 5 v ritmu pozitive, Luka, Nuša in Rok.
1: Ja, čez približno 15 minut pa bo z nami tudi sreče nagrajenec ali nagrajenka.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Kačing, danes smo od Rudija dobili kar 3 namige, da se nahaja v mestu, ki ga obliva počasna sivo-zelena reka v 3 zaporednih rečnih zavojih, potem, da to mesto, podobno kot Rim, leži na 7 gričih, ja. In da je to mesto znano po sitolah. Če veste, katero je to novo mesto, v katerem Rudi danes kolesari, SMS 041-309-300.
1: Enemu podarimo 2 platoja Union Radler 00 izotonik čez 15 minut, ja. Vsi ostali pa ostajate tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, in to s prevozom in z nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, če ste pa danes bi dost hitri in ste Rudija ujeli na kolesu v rumeni majici, ne pozabiti njegova fotografija dodati v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Res
1: tako, zadnje minute tečejo tik-tak, zato nič 41-309-300 zdaj.
0: Tako, to soboto pa se vidimo v pizzeriji Vagon v Mislini med 10. po 15. uro na velikem Izotur dogodku glasbe in hladne pijače. Ne bo zmanjkalo, pridite!
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Velik glas, velik toni cetinski v ritmu pozitive.
1: Obožujem ga res.
0: Enako, 20 čez peto in res fantastična pesem Človek od leda. Zaradi nje kar malo bolje razumem moške.
1: Kaj razumeš bolj moške zaradi te pesmi? Kako?
0: Ja, včasih bi si mislila, da ne premorete takšnih čustev, ne? Ker na vzven res delujete taki močni, hladni. Tako kot poje toni, ste ledeni. Ampak zdaj vem, da pod tem ledom ne, v sebi skrivate ogromno čustev. In če lahko nekaj predlagam, ne? Ne bojte se jih pokazati in priznati. Naj ego ne bo več od srca.
1: Ja.
0: Samo to.
1: To zna recimo tudi ful dober Eric Clapton v naslednji pesmi priznava, da ga je spravila na kolena.

0: ena največjih rock klasik vseh časov. Pesem je Clapton po svetu veliki, a dolgo časa nedosegljivi ljubezni. Vsi imamo eno tako, zato še danes velja za eno najbolj čustvenih ljubezenskih izpovedi.
1: Ko me čakam, da jo slišimo v celoti, prihaja pa tudi nekaj sodobne energije. Shabuzi z uspešnico, ki združuje country in hip-hop. Skratka, glasben užitek še pred pol šesto v ritmu pozitive.

0: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. U Pesnici pri Mariboru je neznanec zlomil prostore podjetja, od koder je odtujil za okoli 20 000 evrov orodja in različnega materiala. Mariborski policisti so obravnavali 3 primere povezane s sumi, da gre za ponarejen denar. V gostinskem lokalu je neznanec znočil bankovec za 20 evrov, v enem primeru je neznanec znočil 20 evrske bankovce na bencinskem servisu in v enem primeru 50 evrske bankovce v poslovalnici banke. Policisti zaradi tega pozivajo vse, ki poslujejo z gotovino, previdnosti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trebnje in Velenje 28, Celje, Šentjur 27, Markovci, Mislinja, Slovenska Bistrica in Novo Mesto pa 26 stopinj. Tudi jutri bo sončno in do največ 29, vikend ista zgodba plus še kakšna stopinja več. Idealno za poležavanje v senci s hladno pijačo in dobro knjigo. Komaj čakam.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Previdno na cestah, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti? Če jih opazite, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Evo, skoraj 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu. In čas je, da spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Gremo! Union
9: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
4: Ja, danes ste ugibali, v katerem mestu je kolesaril Rudi Ziger. Nekateri ste ga iskali na terenu, spet drugi ste njegovo lokacijo ugibali preko SMS-a. Zdaj pa poglejmo, kdo se danes veseli nagrade.
6: Alo, Zoran, pravite, da veste, kje je Rudi?
10: Rudi, ja, ja, tako, ja.
6: Ja, Rudija iščemo.
4: Vi ste ga našli, Zoran?
10: Glih sem iz službe prišel domov. Tako da, v avtu sem vas slišal, poslušal in to je to, se rekel, pa to pa moram poklicati, pa to je ja novo mesto.
6: Ja, točno to, evo, hiter odgovor od direktnega Zorana. Vidiš, neša, taki moški so zate, direktni, da takoj povejo. Iskrene čestitke, Zoran, osvojili ste 2 platoja, Union Radler 0-0, izotonik,
4: bravo!
6: Čestitke.
4: Bravo.
10: Hvala lepa.
6: Čestitke,
10: hvala
6: Zoran.
10: Hvala lepa, bo prav pršlo, ja.
6: Itak.
4: Pa, ne, zdaj samo povejte, boste kaj prihranili zase ali boste vse razdelili med prijatelje?
10: Ah, tudi bomo med prijatelje, seveda, pa tudi sami bomo, če bo tako le vroče, pol tu treba trošiti, ne?
6: Ja, absolutno. Ja. Zoran bo zdaj najbolj priljubljen človek na ulici, vidiš, nuža.
10: Mogoče, tako ne
4: je. Ja, še enkrat iskrene čestitke in čestitke tudi, ker ostajate v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju za Bahrain Victorious.
6: Jutri.
10: No, super.
6: Jutri okay. Je to.
10: A jutri je žrebanje.
6: Ja, jutri je žrebanje, tako. Lovna Rudija se jutri tudi nadaljuje na novi lokaciji. Spet bomo delili namige, spet podarjamo 2 platoja Union Radler 0-0 izotonik, na koncu pa še glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo.
4: A? Tako, to je to. No, to soboto 4. julija pa med 10. in 15. uro žuramo in se družimo pri pizzeriji Vagon v Mislinji, kjer bo naslednji velik izotur dogodek.
6: Tako, pridite s kolesom ali pa brez, važen je, da pridete dobre volje. Gremo!
9: Izotur, rumena majica. Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si

se predavo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

sam, čim sam čutu ma znake, da bi srce lahko dal, sam tev sem pustil videt moje napake.

0: Punca v belem ritmu pozitive, 15 je do 6, skupaj Rok, Luka in Nuša. Na družbenih omrežjih pa te dni veliko prahu dviga ljubezenski trikotnik. Ne vem, če si slišal, Bojan Cvetičanin, frontman skupine Joker Out, pa pevka Džejla Ramovič in Jakov Jozimovič.
1: Kaj?
0: Ja, no, dolga zgodba na kratko, ne? Bojan in Džejla bi naj bila par. Jakov pa njun prijatelj in Bojan bi naj Jakovu celo pomagal, ne? Na sceni. No, pred kratkim pa je Jakov objavil video, o katerem poljublja Džejlo. In ko so se začeli pod njim tem videom vrstiti komentarji, ne, da je Jakov hinavec, ker bi naj Bojanu prevzel dekle, je Jakov ta posnetek odstranil.
1: O moj
0: in zdaj je to na veliko pompe, ja.
1: Ja, lej. Mislim, eni pravijo tako, ne, da ste se Bojan pa Džejla kar nekaj časa pred tem že tudi razšla.
0: Ja.
1: Tako da ne vem, pa da Jakov mogoče ni naredil nič narobe, ampak je, jaz pravim tako, če ni fovšije za vse dosta. Ampak po drugi strani pa... Pismo, če te pusti punca in vidiš, da je šla z Jakovom Jozinovičem, a je lahko sploh zameriš?
0: Ja, če je bil to Bojan Cvetičanin, ja. Mislim, je pa res, no, moram priznati, to je težka izbira.
1: To
0: Bojan
1: je sam dober dokaz, da si lahko še Bojan Cvetičanin, pa če bo ženska našla nekoga bolj svežega, moraš biti previden. Bo pa šla, lej, nekoga bolj svežega. On ima že si upramen las, je veš.
0: Ampak, časih prav takšne ljubezenske zgodbe pišejo najlepše pesme. V nadaljevanju je ena prav takšna o prepovedani ljubezni, ki jo obožujem. Žoram, tu si foj, ej,
2: unči, ja so mi fežo. Rina, ajajajaj.
1: Nuša, Rojs, kako ti paše latino ritmi. Lambada prihaja za še več ljubezni v tem poznem popoldnevu. Pa še Boris Gardener nas razniži še pred šesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in je ravno prav divi, da ostanemo vedno
3: v ritmu pozitiven.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega. Tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.
6: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
7: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
8: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
6: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Zdravstveni dom Ptuj ima direktorja s polnimi pooblastili. Hajdinski občinski svet imenoval nove člane sveta zavoda osnovne šole Hajdina. Občina Ormož želi izstopiti iz pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Na Ptuju tudi to poletje brezplačno varstvo otrok z bratom Malek. Ljutomer kmalu v znamenju fantastičnega filma in vina. Čeh v Novem mestu zmagal z rekordom stadiona. Preglejmo podrobneje. Veselin Šučur je postal direktor zdravstvenega doma Ptuj s polnimi pooblastili, potem ko so njegovo imenovanje potrdile vse občine ustanoviteljice. Pri tem je zavod vodil kot vršilec dolžnosti. Katere so prioritete pri vodenju doma?
4: Prva oziroma glavna naloga bi bila stabilno delovanje zavoda. Ne? To pomeni tri stvari. Ne? Dobra organizacija ambulant, kadrovska stabilnost in sodobna medicinska oprema. Ne? V

0: ker imamo prostorsko stisko, ne, nadzidava enega dela zdravstvenega doma Ptuj skupaj z občino, mestno občino oziroma z občinami ustanoviteljicami zdravstvenega doma Ptuj.
1: Šučur je dodal, da je zdravstveni dom prve tri mesece posloval pozitivno, prav tako pa kažejo rezultati tudi na pozitivno poslovanje v prvi polovici leta. Hajdinski občinski svet je na zadnje seje že imenoval nove člane sveta zavoda tamkajšnje osnovne šole.
2: Imenovali smo nove člane v svet zavoda osnovne šole, kajti mandat jim je potekel, tako da s 1. julijem oziroma z novim konstituiranjem so imenovani novi trije predstavniki, Uroš Krajnc, Karl Svenšek in pa Tomaš Kokol.
1: Je po zadnji seji občinskega sveta povedal župan Stanislav Glažar. Občina Ormož razmišlja o izstopu iz soustanoviteljstva Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in o pripojitvi dela dejavnosti k javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
3: Izziv pa je, kdo bo naprej upravljal z grajsko pristavo, z samim Ormoškim gradom, z samim Velikonedeljskim gradom. To pa jaz mislim, da je dobro, da je iz enega sedeža, iz ene organizacije vse skupaj vodeno in popravljeno, tako da mi smo se odločili, da je to javni zavod za turizem, kulturo in šport, zato ta del nekako odpade ze strani Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in je logična poteza, da to zadevo preusmerimo v javni zavod, ostalo pa nekako delovanje, kako delujemo naprej aktivno preko Pokrajinskega muzeja, ki pa še enkrat itak izvaja javno službo na tem območju.
1: Reorganizacija in odprta vprašanja v zvezi z enoto Ormož se vlečejo že več let. Trenutno je v upravljanju muzeja na območju Ormoža le še del grajske pristave, medtem ko je Ormoški grad od novembra lani v upravljanju občinskega zavoda za turizem, kulturo in šport. Na Ptuju so tudi letos poskrbeli za brezplačno varstvo otrok in z bratoma Malek pripravili pester program športnih aktivnosti. Gašper Malek.
4: Tako kot vsako leto mestna občina Ptuj se ponovno organizirala in pripravila brezplačna počitnica za vse otroke z mestne občine Ptuj. Termini potekajo od 19.6. do 28.8. razen med vikendi imajo otroci prosto. Prostih mest pa imamo zmeraj dovolj, sicer imamo omejeno na 100, ampak za vse ptujske otroke smo se dodatno dogovorili, da nikogar ne bomo pustili tako kot že lansko leto pred vrati in imamo za rezervo še eno telovadnico. Tako da vsi so dobrodošli, ne glede na to, na kateri termin bi se radi prijavili. Tako da vabljame.
1: Starši krijejo samo stroške prehrane, zajtrka, malice in kosila v višini 54,75 evra, je še dodal Gašper Malek. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, tudi letos organizira zdravstveno letovanje otrok v letovišču primarija Kurta Kanclerja v Punatu. Tudi letos se jim bodo pridružili otroci iz našega območja.
5: V okviru povezave z Rdečim križem Maribor vsako leto se priključujemo k organizaciji letovanj v Punatu. To pomeni, da se je letošnja akcija, se pravi, je že v teku.
1: Je pojasnila Marijana Safuta iz območne organizacije Rdečega križa Ptuj. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru bo v letošnji 22. izdaji ponudil 53 celovečercev, kratkometražcev in glasbenih dokumentarcev. Borut Horvat iz ekipe Grossmanovega festivala pravi.
6: Zdaj že 22. leto zapored, prvi festival smo organizirali ob stoletnici prvih slovenskih filmskih zapisov. Festival smo nekako zdaj te letos pripeljali do tega datuma, da ga organiziramo od 8. do 12. julija v Ljutomeru na 6. lokacijah različnih. Gre za open air lokacije, za kinodvorano, dve dvorane imamo zdaj zelo primerni za filmske projekcije. Potem imamo spremljevalni program in after dogodke. Vsega skupaj, mislim, da cirka 80 dogodkov se bo zvrstilo v teh petih dneh.
1: Za glavno nagrado Hudi maček se bo potegovalo 5 filmov. Podelitev nagrad bo 11. julija. Šport. Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Po tekmi je dejal.
7: Ja, sem te vešli danes 70, kar vem, da sem v dobre forme, sem pripravljen. Mogoče sem danes malo zmatran, ni bilo že od jutra, malo bilo bolj tak. Tudi dosti se je čakalo, ker vse tekmovalce bilo, dve kategorije skupaj, tako da mogoče malo popravljen energije. Ampak ne nazadnje so bili ok meti za te pogoje, tudi bil je veter od zadaj v hrbet, kar je več malo slabše pliv.

0: na me tiska, ampak vseeno, če to na slabi dan 68 je kar vredo.
1: Anej Čurin Praprotnik je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Spremljali ste Glas regije na Radiu Ptuj. Pripravila sem ga Marija Slodnjak, ki vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 7. julija za krajovno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 73. letu se je poslovil Vladimir Kostanjevec iz Male vasi 15. Pogreb bo jutri, 3. julija, ob 13. uri iz Vežice na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo danes ob 18. v Vežici. V 73. letu se je poslovil Vladimir Kostanjevec iz Male vasi 15. Pogreb bo jutri, 3. julija, ob 13. uri iz Vežice na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo danes ob 18. v Vežici. V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl iz Puhlje 28. Pogreb bo v soboto, 4. julija, ob 14. na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl iz Puhlje 28. Pogreb bo v soboto, 4. julija, ob 14. na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Perutnini Ptuj so pričeli z odkupom pšenice, ki poteka na njihovih odkupnih mestih v Dražencih in Mariboru. Podrobna informacija o ceni in pogojih so na voljo na odkupnih mestih ter na telefonski številki 051 333 129. Za pripeljane količine nad 50 ton bo izplačan dodaten bonus.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjo oddaji. Danes odpiramo vrata enega najzanimivejših sakralnih spomenikov Ptuja, Minoritske cerkve. Ta mogočna stavba ni le prostor molitve, temveč tudi pričevalka stoletja zgodovine, umetnosti in življenja mesta ob Dravi. Moj današnji gost je pater Milan Kos, provincialni minister slovenskih minoritov. Za začetek se preseliva v zgodovino in povejte nam, kdaj je bila sploh zgrajena prvotna minoritska cerkev in kdo jo je ustanovil.
2: Torej, če pogledamo zgodovino našega samostana, lahko rečemo, da je začetek nekje leta 1239. Zgodovinarji so si enotni, da so tujski gospodje bili tisti, ki so minorite pripeljali na Ptuj in jim tudi omogočili ne samo življenje tukaj, ampak tudi zgradili prvo cerkev in majhen samostan. Prvotna cerkev bi naj bila zgrajena okrog leta 1260, 1300 pa najkasneje. Potem nam pričata dve stvari, in sicer kip device Marije, ki so jo imenovali Ptujska minoritska Madona. Gre za gotski kip Marije, ki še danes torej je v naši cerkvi prisoten. In pa freska križanega in svetega Frančiška, katero prav tako datirajo najpozneje v leto 1300. Seveda pa gre za največjo gradnjo in pa barokizacijo cerkve ter pročelja minoritske cerkve v letih 1681 do 1696, ko je bil tukaj predstojnik, gvardijan in provincial Gašper Vitel. Takrat se je samostan zgradil v tej obliki, kakor je danes, in tudi cerkev je dobila baročno opremo, kakor tudi baročno pročelje. Dejansko se je potem sama zgradba ni spreminjala vse do leta 1945, ko je 4. januarja bila cerkev montirana in popolnoma porušena.
1: Kako pa to, da je bila prav na Ptuju ustanovljena minoritska samostanska skupnost?
2: Ja, salzburški škofje so takrat imeli oblast nad tem delom ozemlja, spadali smo torej pod salzburško nadškofijo. In ptujski gospodje so bili tisti, ki so v imenu salzburških škofov tukaj na Ptuju priskrbeli za versko življenje. Tako so že leta 1300 pripeljali na Ptuj dominikance in ustanovili samostan v samem centru mesta, ker so dominikanci bili pridigarski red in red, ki so se ukvarjali z poučevanjem, zato seveda so dobili mesto prav sredi samega ptujskega jedra. Medtem ko Frančiškove bratje so predvsem se ukvarjali z ljudmi, ki so živeli izven mestnega obzidja, torej na podeželju. Svetek Frančišek Asiški je želel, da njegovi bratje živijo med preprostimi ljudmi, skupaj z njimi delajo in jim oznanjajo evangelij. In tako so ptujski gospodje videli, da je potreba tudi poskrbeti za te ljudi, ki so nekako zunaj na podeželju. In smisla tega so devet let pozdneje, 1239, pripeljali na Ptuj Frančiškove manjše brate, ki so jih naselili. Predvideva se, da je tukaj, kjer je sedaj samostan, takrat stala majhna kapelica, ki je bila posvečena apostoloma Petru in Pavlu.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes z gospodom Patrom Milanom Kosom govorimo o zgodovini minoritskega samostana. Odkot pa torej ime svetega Petra in Pavla?
2: Razlagajo, da je bil samostan in cerkev posvečena tema dvema apostoloma, kajti frančiški bratje so v tistem času vse cerkve in samostane posvečali Devici Mariji ali pa ustanovitelju svetemu Frančišku. Tukaj na Ptuju pa gre za izjemo, torej da je posvečena cerkev prav Petru in Pavlu in zgodovinari torej utemeljujejo to s tem, da so torej nadaljevali to, kar je že tukaj takrat bilo, da je torej stala cerkev Petra in Pavla.
1: Kateri pa so bili tisti prelomni dogodki v zgodovini minoritske cerkve?
2: Ja, če tako govorimo o tisti prelomni dogodki cerkve, lahko rečemo, da gotovo je bila torej prva gradnja cerkve, ki je bila v gotskem stilu, pozneje pa seveda je najvažnejši dogodek bil takrat, ko so jo barokizirali 1696 pod vodstvom Gašperja Ditla in pa še bolj pomemben v smislu tega, da se je ohranil samostan in cerkev tudi do današnjega dne, pa je gotovo čas jožefinskih reform. Takrat namreč sta bila ukinjena tako dominikanski kakor kapucinski samostan, medtem ko minoritski samostan je ostal. Razlog tega je bil tem, da je samostan imel župnijo in pa da se je ukvarjal z šolstvom, kako je tudi karitativno dejavnostjo. Seveda žalosten trenutek pa je bil 4. januar leta 1945, ko je bila cerkev bombardirana in popolnoma porušena in je tako samostan ostal brez cerkve in je bilo potrebno čakati torej se do današnjega časa, da imamo ponovno zgrajeno cerkev.
1: No, če sedaj na hitro preračunava, koliko let je torej minilo do ponovne gradnje?
2: Če rečemo, da se cerkev začela graditi leta 2001 in če je 45. leta bila porušena, pomeni, da 56 let je bilo potrebno čakati, da smo lahko začeli torej dejansko ponovno graditi cerkev.
1: Koliko let pa je torej zdaj trajala sama gradnja?
2: Ja, dejansko smo sedaj zaključili torej z gradnjo in pa seveda tudi z celotno opremo cerkve, tako da je minilo dobrih 25 let od tega trenutka, ko se začela graditi.
1: In tako torej letos obeležujete četrt stoletja od prve gradnje, čestitke in s to temo bova nadaljevala tudi po kratkem predahu.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Letos mineva torej 25 let od ponovnega začetka gradnje minoretske cerkve. Gospod pater Milan Kos, zakaj menite, da je bil to tako zelo zahteven projekt?
2: Glede zahtevnosti lahko rečemo, da seveda je tukaj sodelovala stroka, ki je imela svoje zahteve, potem seveda tudi gradbene zahteve, ki v današnjem času obstajajo, pa tudi naše želje. Glede same cerkve, kako bi ne izgledalo, je bilo potrebno uskladiti. In Zavod za spomeniško varstvo v Mariboru je seveda izdal svoje smernice, ki so določale predvsem to, da je potrebno zunanjost narediti takšno, kakršna je bila pred porušitvijo. Pomeni z baročnim pločeljem in pa z dograditvijo obeh stranskih kapel, te kapele svetega Antona, padovanskega in pa loretske kapele. Medtem, ko je notranjost lahko oblikovana seveda v času, ki je v današnjih smernicah liturgije nekako zaželjen. Vemo, da je gotski prevezitelj bil že namreč prej obnovljen od leta 86 do 89 in takrat je prevladalo mnenje, da je potrebno prezbiterij postaviti prvotno stanje, se pravi rekonstrukcijo gotskega prezbiterija. In tako smo sedaj temu gotskemu prezbiterju morali postaviti ladjo, ki se nekako ujema z tem gotskim prezbiterjem. Tako zdaj pa lahko rečemo, da imamo ladjo v duhu današnjega časa.
1: Kateri deli pa so se recimo ohranili od prvotne cerkve?
2: Od prvotne cerkve se je ohranilo samo del zidu v prezbiterju, se pravi od gotskega prezbiterja je ostal del obzidja. To smo pri rekonstrukciji gotskega prezbiterja tudi upoštevali. Medtem, ko sama cerkvena ladja je popolnoma na novo zgrajena, vemo, da tukaj je stala pošta in to zgradbo smo popolnoma porušili, tudi s temelji vred in postavili povsem novo zgradbo. Seveda od same opreme se je ohranil kip device Marije in ohranili so se tudi štirje štraubovi kipi, ki so prav tako bili v glavnem oltarju in so danes tudi postavljeni kot rekonstrukcija baročnega oltarja med ladjo in pa prezbiterjem. In pa tudi nekaj kipov iz stranskih oltarjev v cerkvi.
1: Kakšno pa je bilo torej življenje med samo gradnjo in kako minoritska cerkev pravzaprav danes prispeva k ohranjenju naše dediščine?
2: Ja, življenje med samo gradnjo cerkve je seveda bilo zelo pestro, kot je pri takšnih projektih, ko se gradijo. Lahko rečem, da smo tedensko imeli usklajevalne sestanke, na katerih smo se torej srečevali, včasih tudi dvakrat, in tako usklajevali vse težave, ki so se pojavljale in pa tudi načrtovali za naprej. Gotovo, da brez vseh teh sestankov in pa seveda reševanja težav, ki nastajajo, ni mogoče zgraditi takšne zgrade. To je pač nekako stvar, ki je potrebno vzeti za kup in danes smo jim hvaležni za to opravljeno delo. Seveda danes je nekoliko drugače, ko se je projekt zaključil po tolikih letih, smo, lahko rečem, zaživeli nekoliko drugačen način življenja, tako kot smo tudi načrtovali in želeli, da naš samostan, ki ima ponovno torej tudi cerkev ograjeno, zaživi v istem načinu, kakor je bil že pred samo porušitvijo, pred drugo svetovno vojno. Želimo biti tisti, ki smo na voljo ljudem, ki prihajajo k nam in gotovo v prvi vrsti gre tukaj za versko življenje, se pravi za maše in druge obrede, katehize in tako naprej, ki se dogajajo v cerkvi in pomožnih prostorih. Medtem ko samem samostanu pa smo odprli vrata izobraževalne dejavnosti, pomeni, da imamo zasebno glasbeno šolo pred 200 učenci in pa seveda tudi raznim kulturnim dejavnostim, ki se dogajajo v našem samostanu, ne bo to od raznih predavanj, simpozijev, razstav, pa tudi festivalov glasbenih in obenem tudi pač dajemo možnost ogleda dveh eminentnih prostorov v našem samostanu, gre za knjižnico z znamenitimi knjigami, ki so na voljo za ogled, kakor tudi sam baročni strop, ki ga mogoče videti v našem refektoriju.
1: Poseben pomen pa imajo tudi zvonovi, ne?
2: Ja, gotovo. Tudi vsako cerkev brez zvonov nekako ni dokončana, tako mi smo zelo hitro, torej že leta 2003 se odločili, da bomo v zvoniku imeli zvonove. Takrat smo tudi zverniki hitro zbrali denar za zvonove. Imamo 3 zvonove, ki torej vedno znova v raznih slovesnostih torej zvonijo. Pa seveda vsak dan, tako kakor je pač splošna navada, da nas 3-krat na dan opozarjajo na Božjo prisotnost pred nami s svojim zvonenjem.
1: In da bi zvonili še mnogo, mnogo let, bomo rekli. Gospod Milan Kos, vam najlepša hvala za tale pogovor in da ste si vzeli čas. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Toča je močno oklestila letošnji pridelek ječmena in pšenice. Občina Sveti Tomaž praznuje 20. občinski praznik. V ribogojnici Hrga na Pobrežju poginilo 28 ton postrvi. Čeh v Novem mestu zmagal z rekordom stadiona. Preglejmo podrobneje. Zadnje daljše suho in vroče vreme so kmetje izkoristili za žetev ječmena, pšenice in oljne ogrščice. Kako je s kvaliteto predelka na našem območju, pojasni Matic Leben, vodja izpostave Kmetijske gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Je žetev ječmena, lahko rečemo, praktično zaključena, tudi žetev oljne ogrščice je čisto pri kraju, pričela pa se je intenzivno tudi žetev pšenice. Kar se tiče predelkov, je kot letošnje leto, vsi vemo, zelo različno, to se pravi ječmene, tam praktično od nič predelka, kjer je bila močna toča, do tistih povprečnih predelkov. Neki nadpovprečnih predelkov letos na žalost nismo dosegali, čeprav je v jeseni kazalo drugače. Kasneje smo imeli kar dolgo sneg, tudi spomladi. Potem vsi vemo, v koncu marca, praktično celoten april in pa v začetku maja nas je doletela izjemna suša, lahko rečemo, kar je na žitih terjalo svoj davek.
1: Veliko škode na predelkih je povzročila tudi slana, mnogi kmetje pa so ostali povsem brez pridelka po zadnjem neurju s točo. Občini Sveti Tomaž potekajo prireditve ob 20. občinskem prazniku. Celotno obdobje občino vodi župan Mirko Cvetko, ki ob jubileju pravi.
3: Lahko rečem, da sem ponosen najprej na aktivno vključevanje naših občanov v različnih akcijah, ki smo jih v teh 20 letih imeli, različnih investicijah, ki so jih tako ali drugače podpirali, in moram reči, da če me kaj predvsem tem veseli, je sprejetost strani naših občanov, da so resnično bili zadovoljni z tem, kar smo pravzaprav investirali, in da je vse skupaj bilo tudi skladno z njihovimi željami. To se mi zdi, da je najbolj pomembno, predvsem pa seveda vse te izboljšave, ki so se zgodile v 20 letih, govorijo pravzaprav o tem, da smo

0: 2006 in kar lahko pokažemo danes, ko se piše leto 2026.
1: Osrednja slovesnost bo danes ob 20. uri v kulturnem domu Sveti Tomaž. Policisti so bili v noči na sredo obveščeni o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju dogodka so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280 tisoč evrov. Gre za pogin v ribogojnici Hrga na Pobrežju. Po doslej zbranih obvestili naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Kriminalistična preiskava je še v teku. Lastnik ribogojnice Duša Hrga pravi, da so prve poginule ribe opazili že v torek zgodaj zjutraj. Pogin v ribogojnici zanje predstavlja veliko katastrofo.
2: Po meni je vprašanje, kako sploh več naprej delati. Ali sploh delati ali končati s tem. Upamo, da bojo ustrezne službe, kriminalistična policija, inšpektorati, veterinarji in vsi komunalni inšpektorat naredila svojo in nas seznanila s tem in bomo potem ukrepali. Probali smo dogovarjati, če ne pa s sodnim potom.
1: Je za Radio Ptuj še povedal Dušan Hrga, ki ga je pogin rib zelo prizadel. Šport. Ptujčan Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin Praprotnik, prav tako iz ptujskega kluba, je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov ovire tekel kot član piranskega kluba Mitja Zubin. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Vabim vas, da še naprej ostanete v družbi Radija Ptuj.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Te domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov, ob poslušanju oddaje Te domače viže. 2. julij je 183. dan leta v Gregorijanskem koledarju, kar pomeni, da do konca leta ostaja še 182 dni. Ja, in v teh 182 dneh se bomo še veliko krat družili ob polkah in valčkih. Upam, da uživate, da ste nekje namaščeni, tako da vam je prijetno in da boste v moji družbi vse tja do 9, ko boste izvedeli veliko zanimivega, slišali pa veliko prijetnih polk in valčkov. V svojo družbo vas tudi tokrat vabim Marjan.

0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji domače viže pa se selimo v novo cerkev, točno v okolico Celja, kjer preigravajo čudovite skladbe tudi člani ansambla Klateži. Z mano je zdaj Jure, ki nam bo kaj več povedal o samem ansamblu. Jure, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, pozdravljeni in pozdravljam tudi vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Vi že imate kar 16 let dolgo zgodbo, daj mi malo več povej o tem dogajanju v vašem ansamblu v tem času.
1: Ja, v bistvu leta 2010 smo začeli smo že malinkost prej, prijatelji že iz osnovne šole, tako da se je naša pot, bom rekel, se vztrajala vse do danes in upam, da se bo še nadaljevala dolga leta. Delamo pač po naših najboljših močeh, trudimo se izdati kak komad nov vsake toliko časa in upamo na to, da ga bojo poslušalci vredno sprejeli.
0: Sicer pa, Jure, kako pa Klateži in festivali narodno zabavne glasbe?
1: Bom rekel, nekaj tega smo dali skozi. Bili smo tudi dvakrat na festivalu Ptuj, enkrat tudi v revijalnem delu, tako da nekaj tega smo dali skozi, no.
0: Še razmišljate, da bi kdaj stopili na kakšen festivalski odar?
1: Bom rekel, razmišljamo ja, ampak je pa časa vedno manj, zato ker, bom rekel, nastopov je ogromno, tako da bi si mogli že v naprej kako leto dve planirati.
0: Kje vas lahko največ vidijo vaši poslušalci oziroma oboževalci?
1: Zdaj, ena zadeva je na nastopih na Špilih, drugače pa mi smo zelo aktivni na naših družabnih omrežjih in pa z snemanjem vlogov. Trudimo se, ne vem, vsakih 14 dni izdati en vlog, kjer vidite naše dogodivščine, kaj se nam dogaja na Špilih, na raznih snemanjih, posod, kjer se mi družimo.
0: Jure, gleva zdaj k novi skladbi Ustaviva čas. Kdo je imel prste pri nastanku te skladbe?
1: To skladbo nam je enkrat poslal na mail Uroš Steklasa, ki je avtor glasbe in besedila. Mi smo z njim že sodelovali, poznamo se zelo dobro in je rekel, fantje, jaz imam občutek, da je bila ta skladba za vas. Takoj, ko smo jo slišali, smo vedeli, da je prava za nas. Potem smo kar nekaj časa delali tudi aranžma, je šli posnet, najprej audio, zdaj pred kratkim še video in pripravili do tega, da jo lahko poslušalci in gledalci vidijo in slišijo.
0: No pa daj vam nekaj več povedati o sami skladbi, gre za skladbo z romantično zgodbo, ne?
1: Ja, skladba gre za, da pač vedno manj časa imamo in par si težko vzame čas en za drugega. Se tudi že od doma vidimo, koliko časa si vzamemo za partnerske odnose, bom rekel, bistveno premalo. In čarobno bi bilo, da bi imeli, kot tudi v videospotu prikazano, eno moč, da bi lahko čas okrog nas ustavili. In to je bila neko vodilo, da se more čas ustaviti, da moramo počasneje iti skozi življenje, več delati na naših odnosih in več časa posvetiti, bom rekel, osebam, ki so ti blizu.
0: Kje je nastajala videopodoba te skladbe?
1: Videopodoba skladbe je nastajala na eni idilični lokaciji v okolici Celja, posest Kunigunda. Bom rekel, snemali smo pa na en prečudovit dan, en sončen dan smo ulovili še v maju, tako da upamo, da se to tudi na videospotu vidi.
0: Torej, poletje bo delovno, kdaj pa čas za dopust za Klateže?
1: O, to pa bom rekel, to smo pa mi striktni, da si vsako leto avgusta vzamemo dva vikenda prosta in tista dva vikenda si vzamemo za družino, za naše najbližje in bom rekel, slišimo se velikrat, vidimo pa res, da takrat umestne.
0: So kakšne posebne želje v nadaljevanju vašega druženja v zasedbi Klateži?
1: Ja, direkt za nas, jaz bi bil najbolj srečen, če bi tako smo do sedaj delali še naprej, mogoče kako skladbo več izdal, ker to smo zadnja leta malenkost dal na stran, ampak drugače pa bom rekel, tako kot je zdaj, je super. Razumemo se v ansamblu, bolj se ne bi mogli in to že od samega začetka.
0: Naj tako tudi ostane. Jure, hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro celotni ekipi Klatežem želim, zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo skladbo Ustaviva čas. Srečno!
1: Srečno!

Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.

Ansambl Naval, priložnostna glasbena zasedba, ki jo povezujejo predvsem prijateljstvo, dobra volja in ljubezen do glasbe, predstavlja svojo novo hudomušnjo ljubezensko polko z naslovom Naval ljubezni. Gre za živahno in zabavno zgodbo o fantu, ki si močno želi osvojiti srce izbranke, vendar mu ta na različne načine spretno dopoveduje, da bo moral za njeno naklonjenost še nekoliko potrpeti. Besedilo in melodija na simpatičen način prikazujeta ljubezensko igro, v kateri se bo zagotovo prepoznal marsikdo. Za melodijo in besedilo skladbe je poskrbel harmonikar ansambla Matej Zalar, aranžma pa je ustvaril Jan Zver, ki je pesme dodal sodoben in energičen narodno-zabavni pridih. Kako se zgodba razplete in ali fant na koncu vendarle osvoji dekle svojih sanj? Odgovor se skriva v novem videospotu, ki spremlja skladbo Naval ljubezni. Ansambl Naval sestavljajo Ema Lesjak, Matej Zalar, Žan Trupe, Janez Jesenovec, Miha Švent, Žiga Pilih in Lauro Jazbec, ki s svojo pozitivno energijo in veseljem do ustvarjanja vabijo poslušalce, da prisluhnejo njihovi novi glasbeni zgodbi. S polko Naval ljubezni želijo člani ansambla med poslušalce prinesti na smeh, dobro voljo in kanček ljubezenske nagajivosti, ki je pogosto del vsakdanjega življenja. Tukaj je torej nova polka Naval ljubezni in ansambl Naval.

0: Glasbena zasedba Razigrani, ki prihajajo iz okolice Spodnje Velke, pa navdušuje z dvojnim izidom, ki na hudomušen način povzame naš vsakdan. Namreč za uvod smo slišali njihovo novo z naslovom Bolniška, potem pa bomo še eno, ki nosi naslov Konec šihta, ampak lepo po vrsti, z mano je zdaj Rene. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav vsem skupaj.
0: Rene, daj nam malo več povej o Razigranih, kolikor mi je znano, ste že dobri 10 let skupaj, kako delujete, kje vse vas je moč videti in ali so bile kakšne spremembe v teh 10 letih pri vas?
1: Ja, Razigrani smo ravno lani obeležili 10. obletnico, imeli smo tudi velik koncert v Lenartu na Poleni. V bistvu smo fantje, vsi 40 let enaki in upam, da bo tako stalo še vsaj kakih 10-20 let.
0: No, Rene, za uvod smo slišali novo skladbo Bolniška ali Bolniška. Daj nam nekaj več povej o tej skladbi.
1: Ja, Bolniška je pa v bistvu prva naša čisto avtorska skladba. V bistvu za besedilo sem se podpisal jaz. Melodijo pa je naredil naš kitarist Uroš Dukarič.
0: Seveda je skladba dobila tudi video podobo, ne?
1: Ja, res je. Globus Videos pa so poskrbeli tudi za videospot. V bistvu pa je Bolniška nadaljevanje zgodbe od pesmi Konec šihta. Smo rekli, da bomo v bistvu z dvema polkama prizorili eno zgodbo.
0: No, o skladbi Konec šihta bova rekla več nekoliko kasneje. Daj mi zdaj povej, kaj čaka Razigrane v tem poletju?
1: Ja, sedaj v tem poletju seveda veselice. Najprej čez 2 tedna se že vidimo v Negove, potem pa nas lahko spremljate, pa bomo objavili kar sproti, kje se nas da videti. Vsekakor pa kar ogromno veselit letos.
0: Kaj pa dopust?
1: Dopust pa je tak, na dopust smo šli že pred sezono, pa po sezoni smo rekli, da še imamo malo časa za dopust, tako da.
0: Sicer pa Rene greva zdaj k naslednji skladbi, rekel si Konec šihta, to je nadaljevanje te skladbe v Bolniška, ampak dajva še to predstaviti.
1: Ja, Konec šihta pa je za melodijo poskrbel Domen Kumer, besedilo pa sva skupaj midva z Matejem Trstenjakom spisala, tako da.
0: No, povej še nekaj več o njej. Zakaj Konec šihta?
1: Lahko povem, kak je Konec šihta v bistvu nastala ideja. Dejansko sem se peljal domov iz službe in sem si tako rekel, Konec šihta je, petek je, evo, danes pa bo nevihta, ne. In iz tega stavka je potem meni prešinilo v glavi, pa sem rekel, zakaj pa ne bi na to temo še v bistvu našim poslušalcem predstavili, kako mi razmišljamo o tem.
0: Kot prepevate v skladbi, petek je pa Konec šihta, čuj ti, to bo nevihta. Zdaj za liter daj, ne jamraj, jutri smo fraj.
1: tako.
0: Rene, skratka, čas je, da naši poslušalci tudi to skladbo zdaj slišijo. Kakšni so cilji za naprej pri Razigranih?
1: Ja, Razigrani že pripravljamo zdaj drugo Razigrano noč, ki bo v bistvu drugo leto. Ker to je res priprav za kako leto oziroma celo leto pa pol smo pripravljali lansko Razigrano noč, tako da pa seveda tudi že imamo par komadov pripravljenih, da čez kakaj 2-3 meseca vam spet nekaj novega predstavimo.
0: Upam, da vam bo tudi druga Razigrana noč dobro uspela. Rene, hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni ekipi Razigranih.
1: Hvala tudi vam za vabilo.

Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Tudi ansambel WOW predstavlja svojo novo polko z naslovom Kar si z mano, veselo in energično skladbo, ki pripoveduje zgodbo o fantu, ki je dolgo iskal pravo ljubezen, nato pa jo našel v dekletu, v katerem je zares srečen. Skladba nosi preprosto, a iskreno sporočilo hvaležnosti, predanosti in ljubezni, ki ga povzema že njen naslov. Besedilo pesmi poslušalca popelje skozi obdobje osamljenosti, hrepenenja in iskanja, ki se konča s srečanjem osebe, ki v življenju prinese svetlobo, toplino in nov smisel. Osrednje sporočilo skladbe govori o tem, kako lahko ljubezen spremeni pogled na svet in tudi najtemnejše dni obarva v svetlejše odtenke. Za melodijo skladbe je poskrbel Erik Oder, besedilo napisal Viktor Štinjek, aranžma pa podpisuje Gašper Kušar. Snemanje je potekalo pod vodstvom Tadeja Miheliča v studiu M Media Recording. Ob izidu pesmi je ansambel WOW pripravil tudi videospot. Scenarij za videospot je pripravil Erik Oder, pred kamero pa so nastopili Erik Oder, Hana Zupanc in Urh Rošar, za ličenje je poskrbela Neja Borovnik. Snemanje je potekalo v prijetnem ambientu Park Kavarne in ob jezeru Prevalje, ki svojo naravno koliso lepo dopolnjujeta romantično zgodbo skladbe. S pesmijo, Kar si z mano, ansambel WOW poslušalcem ponuja optimistično glasbeno zgodbo, polno pozitivne energije, iskrenih čustev in melodije, ki hitro ostane v ušesih. Nova polka je poklon ljubezni, ki daje moč, navdih in občutek, da je svet lepši, ko ga lahko deliš z nekom posebnim.

0: Hirek, ama Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.